0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Și nu-l

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșteni FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Testele PISA arată o scădere a competențelor de bază în rândul tinerilor din întreaga Uniune Europeană. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venituri. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri reduse pot primi și în sezonul rece 2026-2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Cererile se depun la primării, iar pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, dosarele trebuie depuse până pe 15 octombrie. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. Sunt eligibile familiile cu un venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Comisia Europeană a analizat rezultatele testelor PISA și a concluzionat că Uniunea Europeană se îndepărtează mult de obiectivul său pentru 2030 de reducere a rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie. Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale: 33,9% la matematică, 31,3% la citire și 25,9% la științe. Ministerul Educației din România a transmis că la științe și matematică rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte. Potrivit datelor, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență, adică nivelul 2 la matematică, 52% la lectură și 54% la științe. Datele analizate de profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de miercuri. Iată, suntem la mijloc de săptămână, suntem bine cu toții, încercăm să facem dimineața asta excelentă și, desigur, pornim împreună la drum. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:07, suntem în dimineața zilei de 7 octombrie, ziua mondială a muncii decente. De 20 de ani celebrăm în 7 octombrie așa ceva, munca decentă. Bine, ea în principiu a fost decentă sau în general, dar ca sărbătoare oficială în calendarul mondial este din 2006. Ne gândim la 7 octombrie, la anul 1698, atunci sinodul de la Alba Iulia menționa mitropolitul ortodox și 38 de protopopi care semnau actul de unire cu Biserica Romei. Astfel ia naștere Biserica Română unită cu Roma greco-catolică. Iar în 1857, tot în 7 octombrie, în cadrul adunării ad hoc a Moldovei, Mihail Cogălnicianu prezintă proiectul de rezoluție care cuprindea dorințele fundamentale ale românilor moldoveni, arătând că dorința cea mai mare este unirea principatelor într-un singur stat. În 1883 are loc inaugurarea castelului Peleș, iar în 1952 modelul de cod de bare realizat de Woodland și Silver a început să fie folosit ca model general de identificare a produselor. O mențiune mai fac apropo de 7 octombrie, în 1993, România a fost primită la Consiliul Europei în urma solicitării pe care o făcuse cu 3 ani anterior. La mulți ani celor care în 7 octombrie își aniversează ziua de naștere, la mulți ani îi spunem și bateristului american al lui Bon Jovi, Tico Torres, de asemenea actrița noastră Diana Lupescu este sărbătorită acestei zile, Luminița Angel, de asemenea Toni Braxton, și Toni Braxton e sărbătorită. Da, și mai este solistul de la Radiohead, Tom York, și el e pe lista de oameni celebrați astăzi. Alesha Dixon și Simona Amânar, gimnasta noastră foarte faină, Simona Amânar. La mulți ani încă o dată tuturor celor care astăzi sărbătoresc ceva special. Că e vârstă, că e an de căsătorie sau an de prietenie adevărată.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are. Am ascultat la Radio Transilvania, faină piesă. Ora 6:13. Uite, o chestie simpatică din cronica spațială. Misiunea spațială Smile a primit undă verde pentru începerea operațiunilor. Asta se întâmplă la aproape 4 luni de când a ajuns pe orbita Pământului, scopul fiind de a studia modul în care magnetosfera Pământului interacționează cu vântul solar. Sonda asta va analiza pentru prima oară magnetosfera planetei noastre în raze X și ultraviolete și are în plan o perioadă de analiză de 3 ani. SMILE este prima misiune spațială dezvoltată în comun de Agenția Spațială Europeană și Academia Chineză de Științe. Pe platforma Agenției Spațiale Europene poți să găsești mai multe detalii dacă dorești, dar concluzia este că suntem în grafic cu toate și planurile par să fie încurajatoare. Așteptăm rezultate, cel puțin inedite, dacă nu chiar și spectaculoase. Stella Lefty, în minutele următoare avem Boston, este un hit 2026, l-ascultăm la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferent.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: 6:17 minute dimineața bună să fie pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care sunt în vizorul ANAF, că probabil ANAF-ul nu începe chiar de la ora asta, deci toată lumea se poate bucura de o dimineață ok. Comercianții și intermediarii de mașini second hand am înțeles că intră în vizorul ANAF-ului. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a început la nivel național acțiunea ATOM. ATOM vine de la analiza și trasabilitatea operațiunilor cu mașini. Ce se urmărește? Păi modul în care sunt înregistrate și raportate tranzacțiile cu mașinile second. Inspectorii vor să vadă dacă ce se întâmplă în realitate în activitatea firmelor se regăsește și în actele contabile. Cu alte cuvinte, vor fi verificate toate hârtiile, mă rog, documentele, înregistrările fiscale, să vadă dacă toate corespund tranzacțiilor făcute efectiv de operatorii economici, de, mă rog, micile firme, intermediari, întreprinzători, ce-o fi. Controlul urmărește traseul unei mașini de la un capăt la altul, de la momentul în care este cumpărată și există documente care să dovedească achiziția până la vânzarea către client și înregistrarea banilor încasați. Faptul că se urmăresc aceste informații pare să fie de bun augur pentru cei care sunt până la urmă, nu? Onești și care au încredere că autoritățile statului își îndeplinesc treaba. Până la urmă, scotocind un pic așa pe acest traseu al banilor, ANAF-ul vrea să vadă dacă există diferențe, dacă există tranzacții nejustificate, dacă sunt alte indicii de neconformare fiscală și, mă rog, așa mai departe. Practic, vrea să aibă o imagine cât mai clară asupra modului în care circulă mașinile, nu neapărat pe șosele, cât pe piața second hand și, mă rog, să vadă felul în care sunt raportate tranzacțiile aferente. Cu alte cuvinte, dacă ești interesat de mașini second hand, uite, în viitor vezi cu atât mai mult poți să ai încredere că lucrurile ar trebui să fie în regulă, iar în cazul în care ești comerciant de second hand, nu pot decât să zic spor la treabă, atenție sporită, vorba aia să nu cumva să uiți din greșeală oareși ce pas din tot procesul ăsta. Michael Jackson și un hit din anii 90, din 1997, Blood on the Dance Floor.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:24 în această dimineață de miercuri, când putem să spunem că schimbarea importantă s-a produs deja pentru cei care vor să știe cât de curat este aerul pe care îl respiră. De câteva zile, mai exact de la începutul acestei luni, platforma calitateaer.ro folosește un nou mod de calcul al indicilor de poluare bazat pe valorile înregistrate de la o oră la alta. Așa că situațiile în care nivelul poluării crește brusc ar trebui să fie sesizate ceva mai repede. Noul sistem se aplică și în cazul particulelor fine, PM10 și PM2,5. Până acum, pentru acești indicatori, el a luat în calcul media concentrațiilor din ultimele 24 de ore, ceea ce ne-a putea face ca un episod de poluare apărut într-un timp scurt să fie ceva mai greu de observat imediat. Informațiile sunt actualizate din oră în oră și sunt preluate de la stațiile care fac parte din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. Rezultatele sunt prezentate pe o scară cu 6 niveluri. Fiecare nivel este asociat cu o anumită culoare, așa încât situația poate fi destul de ușor și rapid înțeleasă. Există însă și o precizare importantă din partea Ministerului Mediului. Valorile afișate pe platformă sunt disponibile înainte ca datele să treacă prin etapa finală de verificare și certificare. Asta înseamnă că unele dintre ele pot fi ulterior corectate dacă, mă rog, în urma validării, să zicem așa, sunt identificate anumite diferențe sau, mă rog, e nevoie de o anumită corectură din ceva motiv. Calitateaer.ro e o platformă pe care o folosim și noi pentru a vedea cum stăm cu calitatea aerului normal. Te îndemn și pe tine, dacă vrei mai multe detalii despre aer, despre calitatea aerului, să o folosești și să o dai mai departe.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Încă un minut până la jumătatea orei 6, dar nu neapărat despre momentul din dimineață să vorbim, ci despre momentul din an, pentru că nu data din calendar decide când trebuie puse anvelopele de iarnă. În țara noastră, regula e legată de condițiile de pe șosea, nu de o anumită zi sau lună, așa că nu există o prevedere care să oblige șoferii să schimbe cauciucurile la 1 octombrie, 1 noiembrie sau, mă rog, la orice altă dată fixă. Obligația apare atunci când o mașină circulă pe drumuri publice, acoperite cu zăpadă, cu gheață sau polei. Prin urmare, chiar dacă suntem încă în toamnă, un șofer poate fi sancționat dacă pornește la drum în astfel de condiții, fără anvelopele corespunzătoare. La fel de important, simpla scădere a temperaturilor nu declanșează automat obligația prevăzută de lege. Bine, situația poate fi și inversă, adică dacă, de exemplu, este, să zicem, deja jumătatea lunii noiembrie, dar carosabilul este uscat, nu există zăpadă, nu-i polei, nu-i ghețuș, whatever, șoferul nu e obligat prin codul rutier să aibă montate anvelopele de iarnă. Cei care ignoră, desigur, regulile astea, na, pot risca niște sancțiuni neîncântătoare și chiar pot rămâne fără certificatul de înmatriculare. Deci, cu grijă, în fiecare dimineață, mi-am făcut și eu un obicei, bine, nu neapărat pentru anvelope, dar la modul general, înainte de a pleca dimineața din casă, bine că e 5 și ceva, dar ca idee, mă uit să văd ce vreme mă așteaptă. În mod deosebit, mă uit să văd cât va fi temperatura peste zi, ca să știu cu ce fel de pufoaică să mă îmbrac și, de asemenea, dacă va fi sau nu ploaie. La fel o să fie și când e sezonul mai rece, mai de iarnă, în ce măsură ne așteaptă polei, zăpadă și așa mai departe. Iar aici, într-adevăr, gândul merge direct la mașină, pe lângă alte chestiuni. Pe scurt, criteriul de care trebuie să țină cont toți șoferii nu este luna din calendar, ci starea efectivă a drumului pe care circulă și, cum spuneam, pentru asta e bine să-ți faci obiceiul de a urmări vremea la început de zi, chiar înainte să ieși din casă sau, mă rog, o seară înainte. Ne întâlnim cu Rihanna și Diamonds la Radio Transilvania. Transilvania. Transilvania. Shine bright like a diamond.

0: 7 și 35 de minute, da? Să nu mă grăbesc prea tare. 6 și 35 de minute în această dimineață de miercuri, în care ne uităm ce se mai întâmplă prin lumea largă și ce mai spun oamenii, mai ales cei care sunt de o anumită specialitate, despre ce se întâmplă în lume. Uite, am urmărit un economist care e de altfel laureat al premiului Nobel și e și profesor la MIT și care avertiza că șomajul din Statele Unite s-ar putea tripla în următorul deceniu. E un scenariu într-adevăr un pic pesimist, în ideea în care dezvoltarea AI-ului continuă pe traiectoria actuală fără intervenții. Dacă lucrurile merg așa cum par să meargă acum și se dezvoltă așa cum par să se dezvolte acum, ei bine, zice domnul ăsta, Darren Acemoglu îl cheamă, el zice că în următorii 10 ani triplu șomajul. Spune că automatizarea asta va elimina mai multe locuri de muncă decât vor crea activitățile noi legate de AI și vorbește și de viteza asta transformării ca fiind fără precedent. Adică e greu să compari cu ceva, trebuie să o analizezi distinct într-un fel. Zice că rezultatul nu este inevitabil și cumva propune că orientarea AI-ului spre creșterea productivității oamenilor și nu în locurile lor și modificarea stimulentelor fiscale pentru a favoriza angajarea ar putea să fie niște soluții. Așa că, cine știe, poate unii îl urmăresc, poate îl vor asculta apropo de sfaturile lui și, mă rog, toată analiza. Pe CBS News era discuția cu acest economist de care spun și până la urmă, na, pare să fie un om foarte citit, adică chiar știe ce vorbește și cum pune problema. Dar mi-a plăcut foarte mult că n-am fost la modul absolut, adică, bă, îi bistoș că în 10 ani asta e. Nu, a zis, dacă lucrurile nu se modifică, dacă nu se intervine pe traiectoria asta de dezvoltare a AI-ului, uite, aici ajungem. Dar s-ar putea să existe soluții care să prevină predicția asta. MC Sar și Real McCoy avem în minutele următoare. Este un hit din 1993 pe care l-am pregătit, Another Night. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:42, dacă te întrebai ce îi ajută cu adevărat pe copii să aibă rezultate mai bune la școală, să știi că este un studiu realizat de un institut care arată Institutul Shoreditch. Da, în fine. Deci, studiul ăsta arată că materia părinților, meseria părinților contează de două ori mai mult decât diplomele pe care le au oamenii ăștia. Cercetătorii au analizat peste 10.000 de elevi de 15 ani care au susținut testele PISA în ebraică și au luat în calcul factori cum ar fi accesul la calculatoare, cărțile din casă, locul nașterii, educația părinților, mă rog. Și nu au analizat în mod direct veniturile familiei. Topul performanțelor școlare este condus de copiii ai căror tați lucrează în domeniul universitar, cercetare sau știință. Copiii ăștia au avut note cu aproximativ 7% mai mari în comparație cu cei ale căror copiii ale căror tați lucrează în domeniu, cum ar fi vânzările, transporturile, pază, construcții de astea. Și urmează la mică distanță copiii taților din tehnologie și software, unde avem un plus de aproape la 7%, adică 6,8% în fine. Dar vin și în acest clasament și părinții în inginerie avansată, finanțe sau medicină. În cazul mamelor, un avantaj cumva similar de, mă rog, 6,8%, cum spuneam, l-au avut copiii celor din IT, în timp ce copiii educatoarelor de grădiniță sau, mă rog, asistentelor didactice, meserii, să zicem, conexe educației, au înregistrat scoruri ceva mai mici. Un detaliu interesant observat în cercetare e că domeniul de activitate al tatălui influențează notele la toate materiile, dar s-ar părea că profilul mamei cântărește cel mai mult la citire. Autorii acestei cercetări spun că vorbim doar de o legătură statistică, nu neapărat de o regulă strictă și rolul ăsta foarte important al școlii rămâne desigur de a reduce pe cât posibil diferențele de pornire dintre elevi, indiferent de mediul de acasă. E uneori greu pentru că cumva de-a lungul timpului s-a perpetuat chestiunea asta, știi? Uite, acolo e copilul medicului nu știu care sau dincolo tatăsoi, nu știu cine, nu știu cum. Deci tot mereu au existat astfel de comentarii. Fie la un moment dat, adică și inclusiv eu am simțit când eram în școală chestiunea asta, mă rog, o alură specială anumitor colegi care aveau părinți de o anumită meserie sau, mă rog, făceau anumite chestii, dar și la modul general cumva există această asociere cu meseriile sau, mă rog, cu rezultatele părinților și cumva se transpun și către copil. Poate că în ultima vreme, uite, vezi, astăzi nu știu cum este, că nu mai sunt chiar într-o legătură atât de directă cu școala să pot să spun despre fenomenul ăsta. Mi-aduc aminte cum era pe vremea mea, dar nădejdea mea este că lucrurile s-au mai stompat și poate profesorii sunt un pic mai mai indiferenți la meseriile părinților și într-adevăr mult mai atenți la ce e de făcut în clasă cu copiii, cu elevii.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica. Simți

0: 6:50, să știi că lucrările la autostrada 1 Sibiu-Pitești avansează într-un ritm alert pe secțiunea 3, e secțiunea care leagă localitățile Cornetu și Ticveni. Grinzile prefabricate uriașe folosite la construcția podurilor și viaductelor sunt realizate chiar la fabrica din Racovița și de acolo piesele alea super huge, masive, sunt încărcate și trimise direct pe șantier ca să fie montate în structurile autostrăzii. Punctul de producție și depozitare de la Racovița este foarte important pentru proiect. Bine, nu este singurul, pentru că mai este încă unul similar organizat la Cepari, în Argeș, în județul Argeș, așa că fluxul de materiale e în felul ăsta și rapid și eficient pe tot traseul. Chiar au fost niște domni de la DRDP de acolo din Craiova care explicau faptul că drumul acestor grinzi e unul complet direct, da? De la poarta fabricii, transport direct șantier. Fiecare transport care ajunge pe teren înseamnă până la urmă un pas înainte pentru legătura asta rutieră dintre Cornetu și Ticveni, pe care o urmărim de ceva vreme încoace, așteptăm cu sufletul la gură să se încheie bine. Și pentru respectarea termenelor, sau mă rog, pentru respectarea bunului mers, trebuie să fie un bun organizator. Organizarea asta ajută constructorii să mențină ritmul lucrărilor pe șantier, să, cum ar zice un poet, să ne apropiem zi de zi de finalizarea uneia dintre cele mai așteptate autostrăzi din țară. Da, munca asta de organizare pare ușoară, dar ca să iasă lucrurile bine, trebuie să fie atent la toate detaliile. O chestiune care pe mine mă fascinează și chiar mi-a fost așa ca o provocare de-a lungul timpului, astfel încât în ultima vreme, într-adevăr, îmi face plăcere să organizez tot felul de chestii și mă bucur atunci când mi-aduc aminte sau, în fine, remarc anumite mici detalii care, până la urmă, fac diferența. Îți urez să îți găsești și tu micile detalii care să-ți facă ziua foarte bună, poate chiar de la început, și poate că și informațiile astea de toate felurile la început de zi te ajută într-un fel sau altul. Leona Lewis, în minutele următoare, Bleeding Love la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:56, știi că țara noastră se pregătește să devină gazda unuia dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din Europa. Se va numi Dama Solar, mă rog, soarele feminin. Proiectul va fi construit în județul Arad și presupune o investiție destul de mare, 728 de milioane de euro. Banca Europeană de Investiții chiar susține foarte tare această inițiativă, pentru că a și acordat o finanțare directă de 100 de milioane de euro. Va avea o capacitate de 1,3 gigawați, un parc solar care va genera anual suficientă energie electrică pentru a acoperi consumul a peste 280.000 de gospodării. Adică echivalentul unui oraș cu aproape 1 milion de locuitori. Da. Trecând peste cifrele astea impresionante, proiectul aduce și un plus serios pentru economia locală. E prognozat o creștere a aproximativ 1500 de locuri de muncă în perioada de vârf a construcției din următorii ani și na, ne interesează ce se întâmplă și pe linia asta a locurilor de muncă. Foarte bine, să fie cu succes pentru acești oameni care, iată, fac o treabă fantastică. Sau așa pare cel puțin acum la început. Suntem și noi pe final, nu pe început, pe final de primă oră. Irina Cașpar, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Yeah.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Testele PISA arată o scădere a competențelor de bază în rândul tinerilor din întreaga Uniune Europeană. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venituri. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri reduse pot primi și în sezonul rece 2026-2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Cererile se depun la primării, iar pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, dosarele trebuie depuse până pe 15 octombrie. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. Sunt eligibile familiile cu un venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Comisia Europeană a analizat rezultatele testelor PISA și a concluzionat că Uniunea Europeană se îndepărtează mult de obiectivul său pentru 2030 de reducerea rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie. Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale: 33,9% la matematică, 31,3% la citire și 25,9% la științe. Ministerul Educației din România a transmis că la științe și matematică rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte. Potrivit datelor, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență, adică nivelul 2 la matematică, 52% la lectură și 54% la științe. Românii care nu au reușit să finalizeze până miercuri, 30 septembrie, cumpărarea unei locuințe pentru care mai puteau beneficia de TVA de 9%, pot ajunge să scoată din buzunar 10.000 de lei în plus. De la 1 octombrie, perioada tranzitorie s-a încheiat, iar locuințele noi intră sub cota standard de TVA de 21%. În cazul unei locuințe cu o valoare de 600.000 de lei fără TVA, diferența dintre TVA de 9% și TVA de 21% este acum de 72.000 de lei. Dacă prețul contractual este stabilit fără TVA, iar taxa se adaugă separat, suma totală ar crește de la 654.000 de lei la 726.000 de lei. Cota redusă fusese prelungită până la 30 septembrie pentru persoanele ale căror tranzacții au fost afectate de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Datele analizate de Profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Transilvania. Transilvania.
3: Meteo. Ora 7:04, în acest moment avem 6 grade Celsius la Luduș, la Mediaș, la Beclean și la Carrei. 7 grade Celsius la Satu Mare. 8 grade în acest moment ca media orașului pentru Cluj-Napoca. Pentru Bistrița se înregistrează de asemenea 8 grade Celsius. La Zalău tot 8 grade. 9 grade în acest moment la Oradea și la Beiuș. 10 grade Celsius la Alești. Un cer un pic înorat pe aici, pe colo, peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 22 până la 27 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Pe șosele oarecum aglomerat în această dimineață, dacă suntem în zona Clujului și pornim din centrul comunei Florești, să ajungem în Piața Unirii, mergând pe șoseaua Avram Iancu, ne calculăm un timp de 46 de minute. În cazul în care mergem pe centura care iese în Donat, ne calculăm 49 de minute. Iar dacă suntem în Baciu, în centru, și vrem să ajungem în Piața Mărăști, 43 de minute ar fi cel mai scurt timp pe care îl facem mergând pe la gară. Dacă mergem prin zona de Iris, atunci 50 de minute. Într-adevăr, multe porțiuni în care pare să fie aglomerat pe șosele la acest moment. Iar dacă suntem în zona Oradiei, pornind din Podgoria și să ajungem în Piața Rogerius, 18 minute ar fi timpul estimat. Dacă pornim în acest moment din Nojorid, să ajungem tot așa în Piața Rogerius, cum ar veni din altă direcție, timpul estimat este de 16 minute. Aici nu ar părea să fie vreo problemă de vreun fel. Iar dacă pornim din Sântion, din centru, să ajungem în Velența, ne calculăm 19 minute venind pe centură sau 21 de minute venind direct pe zona industrială.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:13, pe pagina de Facebook te invit să intri și să spui care ar fi principalele două motive pentru care nu ai reveni la un restaurant. În ora asta o să povestim mai multe chestiuni legate de restaurante, dar așa, grosso modo, cum am gândit eu că ar putea să fie motive pentru care cineva să nu revină într-un restaurant în care a fost, ar fi primul lucru, cred că ține de gust. Cu cât de mult ți-a plăcut gustul mâncării pe care ai, comandat-o la acel restaurant. Cred că ăsta este number one. Number 2, cu ghilimele, adică pe locul 2 în acest clasament, ar putea să fie felul în care îți vorbește ospătarul, cum se mișcă, în ce măsură îți acordă atenție, chestii de genul ăsta. Pe urmă, cum ar zice unii, băi, te uiți în stânga, în dreapta, vezi, e măturat, e curat, e ordonat, e... Na, asta iarăși ar putea să fie un motiv pentru unii, nu pentru toți. Și, de asemenea, timpul de așteptare. Foarte mult și din ce în ce mai mult contează timpul de așteptare, care dacă e prea mare, nu prea ai chef să revii. Acum eu stau să mă gândesc așa, bă, dacă ești singur la masă, înțeleg că ai venit să mănânci și durează până îți aduce mâncarea, mocăie pe acolo ospătarul, dar dacă ai venit cu cineva la restaurant, băi, în mod normal mi s-ar părea că trebuie să ai grijă de experiența experiența în sine, adică ai ieșit cu cineva, povestești, nu știu, analizezi, ce știu ce, cum îți place să pui problema, că dacă ai venit cu cineva, înseamnă că în principiu ai ceva de povestit, nu? Nu zici, bă, uite, mie, nu-mi nimerez gura cu lingura dacă sunt singur, hai aici în fața mea ca să știu că am un reper. Deci nu despre asta este vorba. Asta mi se pare mie un pic ciudățel când oamenii sunt, nu mai am răbdare, bla, bla, bla. Păi, da, n-ai răbdare de ce? Că ți-ai gătat subiectele de discuție cu omul cu care ai ieșit la restaurant sau what's the problem? Sigur, este doar o părere personală, nu trebuie privită ca pe o declarație a unei categorii. Și, de asemenea, cred că legătura asta între gust și preț sau, cum să zic eu, calitate, preț, trebuie să fie echilibrată. Atmosfera, de asemenea, dacă e plăcută, revii, dacă, nu știu, e muzica prea tare, nu e muzică deloc, sunt prea mulți copii care aleargă prin sală sau chestii de genul ăsta. Am avut la un moment dat o discuție despre chestia cu copiii care să vină la restaurant sau nu, și în contextul respectiv cumva era o concluzie că atunci când copiii nu sunt disciplinați, cum s-ar zice, adică, sigur, să stea acolo împreună cu familia, să moară cu cine a venit la masă, nu să alerge de nebun prin sala de restaurant. Na, asta interacționează destul de mult cu ceilalți. Chestiunea asta afectează și ceilalți clienți. Și alte de genul acesta te provoc să te gândești la experiențele de mers la restaurant. Da, și nu trebuie neapărat să dai nume de restaurant, dar ce anume te-ar determina să nu mai mergi într-un loc? Adică ce nu îți place atunci când mergi la un restaurant? Inițial am zis să fie un clasament cu mai multe poziții, după care am zis, hai să încurajăm lumea să spună măcar două motive. Pentru că dacă este unul, s-ar putea să fie unic și poate diferența o face al doilea motiv. Să discutăm puțin despre experiențele de restaurant sau, în fine, așa mi se pare că atunci când mergi la restaurant vrei și o experiență, că altfel mănânci acasă sau îți comanzi sau, în fine. Deci, mersul la restaurant și la un restaurant, în ce măsură revii, care ar fi principalele două motive pentru care nu mergi la un restaurant la care ai mai fost. Te aștept pe pagina de Facebook un comentariu. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: 7:20, o chestie interesantă, într-un fel, surprinzătoare, pe de altă parte, când am aflat că peste 120 de bucătari renumiți din întreaga lume s-au unit într-o inițiativă, unii spun inedită, eu spun un pic ciudată, dar în fine, și o inițiativă care se numește Off the Table. Și prin inițiativa asta, bucătarii aceia își propun să scoată definitiv din meniurile restaurantelor lor, că sunt din diverse restaurante din lume, da? Somonul de Atlantic, care este crescut în ferme marine. Printre semnatarii acestei scrisori deschise se numără și celebrul șef italian Massimo Bottura de la Osteria, mă rog, este o osterie acolo în Italia. Și, propriu-zis, inițiativa asta este coordonată de organizația Wild Fish, organizație care vrea să tragă un semnal de alarmă privind modul în care acvacultura industrială afectează mediul înconjurător. Bucătarii aceștia, 120 cum ziceam la număr, încearcă să atragă atenția că somonul, care, na, la un moment dat, sigur, era o delicatesă consumată doar de sezon, a ajuns să fie disponibil permanent în magazine și restaurante în proporție de aproape 99% proveniți din ferme cu cuști marine cu plase deschise. Această producție masivă vine însă cu costuri mari de mediu, din câte înțeleg. Peștii scăpați din ferme pot altera genetica populațiilor sălbatice, iar substanțele folosite pentru combaterea anumitor treburi, gen păduc de mare sau mai știu eu, ce se folosește atunci când vrei să ții peștele curățel, poluează ecosistemele de pe fundul apei. Na, și prin refuzul lor de a mai folosi somonul de crescătorie, șefii vor să pună, acești șefi, adică bucătarii șef, vor să pună presiune pe industrie, pe furnizori și să determine o schimbare reală a cererii pe piață. Ei spun că refacerea stocurilor de somon sălbatic și protejarea habitatelor marine sunt mult mai importante decât menținerea pe meniuri a unui produs obținut prin practici intensive și, după cum spun ei, dăunătoare. Ciudățic, într-un fel, înțeleg și argumentele, pe de altă parte, da. Somonul este într-adevăr foarte apreciat la nivel internațional și în România. În România, românii, wow, își doresc somon dacă s-ar putea dimineața la prânz și seara. Uite, spre deosebire de Japonia, cumva, nu, când te gândești la un restaurant japonez, ai zice, băi, în Japonia somonul rupe. Dar e un pic altfel, adică e cel mult pe locul 2 în Japonia somonul, pe locul 1 este tonul. Tonul care nu este pe locul 1 în România. Sigur, este consumat, este apreciat, dar dacă e să facem un clasament, românii preferă în mod deosebit somonul. Și alte țări, după cum vedem, pentru că, iată, această țintă deocamdată este către somon, care, urmărindu-se în piață cât de mult este cerut, s-au creat tot mai multe crescătorii. N-aș putea să spun că am încă o poziție apropo de treaba asta, dar ți-am adus-o în atenție pentru că mi-a atras și mie atenția. Pe pagina de Facebook, întrebarea nu este direct despre somon, ci despre restaurante în general. Care ar fi două principale motive care te-ar determina să nu revii într-un restaurant? Te aștept acolo în comentarii pe pagina de Facebook.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: Publicitate. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofierăstrău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Cluj 24, Vasile Măgrădean. Bună dimineața, Vasile!
1: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! De pe Cluj 24 puteți citi că miercuri sunt aproape 30 de localități din județul Cluj care rămân fără apă din cauza unei avarii, iar compania de apă Someș anunță că în alte 20 apa va fi livrată cu presiune scăzută. De asemenea, aflați despre faptul că un restaurant clujan a devenit primul din România inclus într-un ghid internațional care evaluează felul în care restaurantele pun în valoare legumele și fructele, dar și practicile lor de sustenabilitate. Tot Cluj 24 scrie despre promulgarea legii care dublează numărul urșilor care pot fi eliminați în România. Pentru județul Cluj, problema este una importantă în condițiile în care urșii sunt semnalați tot mai frecvent în apropierea localităților, ultimul caz fiind pe plaja lacului Tarnița. Astfel, Clujul are o cotă de prevenție mult mai mare după promulgarea legii privind gestarea populației de urși. Practic, în județ pot fi extrase în condițiile legii 13 exemplare din tot atâtea zone în care există fonduri cinegetice. Nu are partizare, reprezintă o creștere semnificativă pentru județul Cluj, în condițiile în care județului îi revenau până acum un singur exemplar de urs în cadrul cotei de prevenție. Și ca de obicei, de pe Cluj 24, veți afla horoscopul de miercuri, dar și cum va fi vremea. Lectură plăcută!
0: Mulțumim mult, Vasile Măgrădean, jurnalist Cluj 24.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența!

0: 7 și 36 de minute. Ce ar putea să facă un restaurant bine astfel încât să revii și cât de mult ar greși astfel încât să nu mai revii în acel restaurant. Pe pagina de Facebook întrebarea este legată de motivele, două dintre motivele pentru care nu ai reveni la un restaurant, ce anume nu ți-ar plăcea astfel încât să nu te convingă să le calci din nou pragul. Cumva pe această idee am văzut o cercetare din acest an a Institutului pentru Cultura Ospitalității care arată că servirea lentă alungă definitiv clienții. 45% dintre clienți declară că nu mai calcă într-un restaurant dacă au așteptat prea mult. Această problemă, sigur, a fost dezbătută chiar în mai multe întâlniri ale celor care sunt interesați de industria ospitalității. Chiar de curând a fost la București o întâlnire de tip Intimate Roundtable Conversation, unde mai mulți experți au spus că timpul real de așteptare e de cele mai multe ori mult mai mare decât cel de preparare. Da? De exemplu, dacă o pizza se coace în doar câteva minute, comanda uneori ajunge la masă și după 40-50 de minute din cauza blocajelor la preluarea comenzilor, la coordonare, treburi de genul ăsta. 68% dintre consumatori spun că preferă măcar să fie informați de la început dacă există întârzieri. Pentru a evita aceste blocaje, localurile trebuie să fie, mă rog, atente la organizarea internă, la structura meniului, la tot procesul ăsta de la momentul în care ai luat materia primă și ai pregătit-o pe blat până la momentul în care ajunge pe masa clientului. Meniurile uriașe sau care sunt prea diversificate și astea îngreunează. Îngreunează munca în bucătărie, îngreunează costurile și implicit timpul de așteptare. Că dacă pe o farfurie ai, nu știu, 5 chestii pe care trebuie să le pui, păi îți dai seama, faci prima chestie, bun, o pui acolo. Te duci, faci a doua chestie, pui aia. Te duci, a treia chestie, pui acolo. Deja obosești și numai gândindu-te la cât durează până se pregătește acea masă. Așa că poate restaurante trebuie să găsească o metodă în care să țină în echilibru ce gătesc în casă, ce cumpără de la furnizori, care este timpul pe care le estimează și așa mai departe. Plus formarea angajaților pentru mai multe posturi, rețete standardizate, compararea consumului real de ingrediente cu cel din rețetă, da? Toate astea ajută cumva la reducerea pierderilor, nu știu, la curățare, la decongelare și la multe alte chestii care de asemenea contează atunci când stabilești tot procesul. Și nu în ultimul rând, tehnologia are și tehnologia rolul ei foarte, foarte mare în eficientizarea întregului proces. Până la urmă, nu, de la sisteme digitale care afișează comenzile direct în bucătărie, softuri pentru stocuri, soluții bazate pe inteligență artificială care să monitorizeze deșeurile alimentare și multe alte chestii pe care trebuie să le aibă un restaurant bine pus la punct, toate astea ajută un restaurant să ofere un timp de așteptare predictibil, o calitate constantă, atmosfera să fie bună, colegialitatea să existe, foarte important să se înțeleagă între ei colegii, că altfel știi tu, începe oareși ce război între ospătar și bucătar și de acolo s-ar putea, de fapt, victima să fie chiar clientul. Și mai departe, sigur, indirect și personalul, că atunci când nu mai prea vin clienții în restaurant, până la urmă, impactul direct este asupra personalului. Deci, treaba asta mie mi s-a părut interesantă de luat în calcul. 45% dintre cei care au fost chestionați spun că nu ar reveni într-un restaurant dacă durează prea mult să le aducă mâncarea. Mai și asta cu duratul prea mult, sigur, e foarte relativ. Adică, mie, dacă mi este foarte foame și 10 minute să dureze până mi aduce mâncarea, ar putea să mi se pară mult. Pe de altă parte, erau la un moment dat acolo niște exemple, apropo de chestia cu pizza, au fost situații în care o pizza a ajuns pe masă după 50 de minute. Na, asta pare un pic cam ciudat, 50 de minute să-ți aducă o pizza și care poate nici nu mai este foarte caldă, că na, până a plimbat-o, până a așteptat-o, până nu știu ce, a durat, da, atunci aș înțelege. Dar, cum spuneam și mai devreme, uneori relativitatea asta e dată și de persoana cu care ești la restaurant sau persoanele, dacă este un grup, dacă ai ieșit, nu știu, familie, dacă ați ieșit cu nervi, dacă ați ieșit cu bucurie, dacă, știi, sunt multe lucruri care contează aici, nu întotdeauna doar restaurantul este vinovat, să zicem, de experiența ta, dar atunci când este vinovat, bine ar fi să și dai un feedback, astfel încât poate cineva de acolo remediază aceste probleme. Da, pe pagina de Facebook te aștept să spui care ar fi principalele două motive pentru care nu ai reveni la un restaurant.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Trans-

0: 7:44 de minute. Să știi că premiul Nobel pentru fizică a fost acordat belgianului Francis Hansen pentru studiul asupra unor particule numite neutrini. Munca sa de decenii a transformat gheața de la Polul Sud într-un instrument uriaș de explicare a fizicii din exteriorul sistemului nostru solar. Acesta poate descifra misterele universului îndepărtat. Felicitări pentru acest premiu, pentru acest titlu și, desigur, felicitări pentru toată munca asta depusă. Sunt ani buni de studiu și, într-adevăr, pe lângă interes, pe lângă capacitate, cred că trebuie să fie și multă pasiune pentru așa ceva. O pasiune care să sperăm că poate să fie regăsită și în noile generații care încep acum să studieze, care acum sunt pe băncile școlii și care să sperăm sunt tinerii de astăzi, să fie inspirație de personalitățile care au studiat mult și iată sunt premiați Nobel. Ne întâlnim cu Benson Boone în minutele următoare. Mystical, magical.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: comerțului cu amănuntul față de luna anterioară, luna iulie. Datele publicate de Eurostat arată că, iată, cumpărăturile românilor au crescut cu 2,3%, a devansat practic țări, cum ar fi Suedia, a avut un avans Suedia de 1,4%, sau Germania, care a avut o creștere de 1,3%. În schimb, la nivelul întregii Uniuni Europene și, mă rog, întregii zone euro, volumul vânzărilor s-a mărit foarte puțin, adică 0,1%. Asta pentru că în luna iulie se înregistraseră scăderi ușoare. La polul opus în clasament au fost țări cum ar fi Luxemburg, Malta și Letonia, unde vânzările au scăzut. Dacă ne uităm la tipurile de produse cumpărate în întreaga Uniune Europeană, cele nealimentare au avut cel mai bun ritm de creștere, adică o jumătate de punct procentual. Totodată, vânzările de alimente, băuturi au urcat ușor, iar comerțul cu combustibili auto în magazinele specializate, normal, a înregistrat o scădere. Raportat la aceeași perioadă anului trecut, volumul comerțului din țara noastră a crescut în august 2026 față de august 2025 cu 1,2%. Practic, la fel ca media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. În acest clasament anual, cele mai mari creșteri din UE le-au avut Suedia, Cipru și Estonia, pe când în țări cum ar fi Malta, Spania, Italia sau Germania, vânzările au fost mai mici decât în anul precedent. Asta poate, na, puțin mai crește pentru unii optimismul.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: I want you back. Asta ar putea să spună și un restaurant către un client. I want you back, please come back and visit me. Dar care sunt principalele două motive pentru care nu ai revenit la un restaurant? Asta este întrebarea de pe pagina de Facebook. Te invit să intri, să lași un comentariu atunci când ai un pic de timp. Dacă ești la volan, încă nu. Când parchezi mașina, e perfect. Flavio ne-a scris: dacă chelnerul se poartă urât, nu mai revine în restaurant. Andreea ne-a scris că sunt două lucruri importante. Unu, toaleta. Doi, sclifoseala celor din jur. Deci, iată, e important totuși cine mai merge la restaurantul respectiv, astfel încât să îți evaluezi cumva așteptările sau, nu știu, experiența. Adrian, de asemenea, ne-a scris: toaleta și raportul calitate-preț pentru calitatea mâncării, pentru calitatea serviciilor, e important, iată, pentru Adrian. Și Sorin, de asemenea, ne-a scris că lipsa de consecvență pentru el e determinantă. Dacă odată e fain, a doua oară nu e fain, a treia oară nu mai vine. Înțeleg că asta este procedeul, procesul prin care alege dacă mai merge sau nu la un restaurant. Da, pe parcursul întregii zile te aștept, când ai timp, când ai pauză, după ce ai făcut analiza provocată de întrebarea dimineții, intră, lasă comentariul tău și povestim pe mai departe acolo. În fiecare dimineață e câte o întrebare care mai mult sau mai puțin te stârnește. Ne întâlnim mâine dimineață din nou, începând cu ora 6. Irina Cașpar sunt, îți urez o zi de miercuri fantastic de faină.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Știi momentul acela când închizi geamul și, dintr-o dată, lumea rămâne afară?

0: Tenerul oficial BB House în Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 55, sau online pe bb-house.ro. Facebook BB House. Barier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Tot mai mulți români se tem de scăderea nivelului de trai și de riscul de sărăcie. Primele gaze din Neptun Deep ar putea ajunge în rețeaua națională în prima jumătate a anului viitor. Și aflăm imediat și prognoza meteo până la sfârșitul lunii octombrie în România. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aproape două treimi dintre români sunt îngrijorați de scăderea nivelului de trai, iar aproape jumătate se tem de sărăcie, potrivit unui eurobarometru al Parlamentului European, analizat de Monitorul Social. 62% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul Uniunii Europene, iar 48% se tem de sărăcie, comparativ cu 32% în Uniunea Europeană. Pentru următoarele 12 luni, 44% se tem că nu vor putea plăti utilitățile, iar 40% se tem că nu își vor permite alimentele. Comisia Europeană estimează pentru România în 2026 o creștere economică de doar 0,1%. Primele gaze din zăcământul Neptun Deep ar putea ajunge în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului viitor. Proiectul dezvoltat de OMV Petrom împreună cu Romgaz a fost unul dintre subiectele discutate luni la Palatul Cotroceni, la întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și Emma Dilani, noul CEO al grupului OMV. Discuțiile au vizat momentul începerii producției și impactul exploatării asupra securității energetice a României. Neptun Deep este cel mai mare zăcământ de gaze naturale din România. Producția estimată ar putea fi comparabilă cu cea actuală a întregii țări, ceea ce ar crește disponibilitatea gazelor din surse interne. Totuși, acest lucru nu înseamnă automat facturi mai mici pentru consumatori, deoarece prețurile depind și de evoluția pieței și de taxe. O parte din gazul extras ar putea fi exportat, generând venituri suplimentare pentru stat. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de promulgare a legii 218/2026, actul normativ care aduce modificări substanțiale modului în care autoritățile gestionează atacurile de urs brun. Noua legislație permite o reacție imediată din partea administrațiilor locale și stabilește o dublare a numărului de exemplare care pot fi eliminate în anii 2026 și 2027. Principala noutate a legii constă în majorarea semnificativă a numărului de urși care pot fi împușcați. Dacă anterior numărul total se ridica la aproximativ 500 de exemplare, pentru anii 2026 și 2027 a fost aprobată o cotă de prevenție de aproape 900 de exemplare, la care se adaugă o cotă de intervenție de 110 exemplare. În funcție de nivelul de risc, echipajul poate decide pe loc măsura adecvată, fără a mai fi necesar avizul de la minister. Prognoza meteo pentru octombrie indică temperaturi peste mediile obișnuite în România, dar cu diferențe de la o săptămână la alta în privința ploilor. Între 5 și 12 octombrie, în majoritatea regiunilor, media termică va depăși normalul perioadei, mai ales în vest. Precipitațiile vor fi sub nivelul obișnuit în întreaga țară. Între 12 și 19 octombrie, temperaturile rămân peste media la nivel național, cu diferențe ceva mai mari în sud-vest. Sudul și nord-vestul pot primi ușor mai multe precipitații decât în mod obișnuit. Pentru 19-26 octombrie se menține tendința de vreme mai caldă, îndeosebi în jumătatea vestică. Ploile se înscriu în general în valorile obișnuite, cu un mic deficit în vest și nord-vest. În intervalul 26 octombrie-2 noiembrie, mediile termice depășesc ușor normalul în toate regiunile. Precipitațiile vor avea valori apropiate de medie. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile la Transilvania, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi frumoasă, cerul mai mult senin, maximele între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 3 și 9 grade Celsius, ne anunță Ana.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, ceva mai greu și ceva mai aglomerat. În acest moment, pe lângă școli, licee și facultăți. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în general în condiții bune, normale, cu excepția artelor rutiere de pe lângă școli, licee și universități, unde e ceva mai aglomerat. În rest, nu sunt probleme în trafic, se circulă bine. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza viteza, la starea drumului și condițiile meteo, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între două vehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și liniștit, în siguranță, spre destinațiile selectate, cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Play și dăm start programului nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Din acest moment avem 5 ore bune de muzică preferată și noutăți de pe acasă. Alex Marius Polariu sunt eu, cu tine până la 13 în programul nostru local, să ne facem și din ziua asta una cât mai bună și informată. În câteva clipe discutăm despre mediul de afaceri local. Peste 81% dintre antreprenori reclamă o deteriorare a mediului economic 2026 față de 2025, potrivit ultimului sondaj de piață realizat de IMM România. Aflăm imediat la Radio Transilvania Mica, Big Girl. O dimineață superbă, îți doresc pe frecvențele Radio Transilvania. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Peste 81% dintre antreprenori reclamă o deteriorare a mediului economic în anul 2026 față de anul trecut, potrivit unui sondaj realizat de IMM România. Cercetarea a adunat răspunsuri la 1290 participanți din mediul privat în luna septembrie, dintre care 55% reprezintă micro-întreprinderi, 32% întreprinderi mici, 13% firme mijlocii și 0,8% companii mari. Domeniile de activitate cu cea mai mare pondere sunt serviciile, 43%, transporturile, 24% și comerțul cu 16%, urmat de construcții, horeca, producție și agricultură, arată datele centralizate. Deteriorarea activității economice este resimțită accentuată către oamenii de afaceri, în condițiile în care 47% dintre respondenți constată un regres, iar 35% semnalează o degradare foarte pronunțată a climatului operațional. Totodată, 76% dintre antreprenori consideră că politicile publice actuale pun piedici în activitatea firmelor locale prin majorarea costurilor de funcționare, necorelarea cu nevoile reale și creșterea birocrației, în timp ce doar 6% remarcă facilități în privința accesului la finanțare. În același timp, peste 86% dintre respondenți apreciază nefavorabil susținerea din partea mediului politic pentru activitatea antreprenorială. Scăderea cererii reprezintă principala dificultate din piața locală pentru 29% dintre companii, urmată de scumpirea forță de muncă indicată de 29% dintre participanți și de majorarea prețurilor la utilități și combustibil menționată de 21% dintre aceștia. În plus, 54% dintre firmele locale suportă costuri operaționale semnificativ mai mari din cauza tarifelor la energie și carburanți, fapt care determină scăderea volumului producției sau transferul poverii financiare în prețurile finale. Pe fondul reducerii consumului din ultimele 6 luni, 55% dintre antreprenori raportează scăderea la încasărilor, iar 11,6% înregistrează întârzieri de peste 60 de zile la plata datoriilor, conform rezultatelor sondajului. Perspectivele economice pe termen scurt rămân pesimiste pentru mediul de afaceri local, deoarece 54% dintre respondenți prevăd o diminuare a activității în următoarele 6 luni, iar 28% estimează o stagnare a afacerilor. Pe piața muncii locale, 56% dintre angajatori păstrează numărul curent de salariați, în timp ce 36% pregătesc concedieri și doar 9% intenționează să facă angajări. Pentru redresarea situației economice din România, 69% dintre antreprenori solicită viitorului guvern scăderea impozitării pe forța de muncă, 57% cer reducerea impozitului pe dividendă la nivel de 5%, iar 44% așteaptă acordarea de granturi din fonduri europene. În ceea ce privește piața muncii, soluțiile prioritare vizează susținerea formării profesionale continuă, măsură indicată de 43% dintre respondenți, alături de subvenționarea mecanismului Cars Abate în proporție de 26% potrivit IMM România.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Eu sper că ai prinsit ritmul nostru matinal, ritmul Radio Transilvania, ritmul dimineților perfecte. Pe 10 octombrie, cu ocazia zilei deșeului electric, băimărenii sunt invitați să continue tradiția unui oraș responsabil și curat prin implicarea activă în campania de colectare a deșeurilor electrice și electrocasnice. Sâmbătă 10 octombrie, în cadrul campaniei, vor fi colectate aparatele electrice uzate în punctele amenajate din oraș, în parcul RFN, pe platoul din fața Casei de Cultură, la intersecția Bulevardului Republicii cu strada Lupului. Intervalul de colectare este 10-16. Băimărenii intră automat în tombola cu premii. În cadrul acestei campanii se colectează frigidere, mașini de spălat, TV, boilere, călcătoare, electrocasnice mari și mici, becuri, baterii. Selectând deșeurile, te asigur că ajung la fabrica de reciclare, nu la groapa de gunoi. Pe 10 octombrie, ziua deșeului electric. Ești cu Rotransilvania, în programul local Made in Baia Mare. Mergem mai departe în căutarea de lucruri importante și utile de știut de pe acasă. Neața bună!

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Garanta diminețile sunt mai bune cu Radio Transilvania FM online și pe mobil, pe oriunde ai petrece, călători, te-ai relaxa, munci sau deplasa prin trafic. Cu Radio Transilvania, musai pe aproape. Cum se anunță vremea în următoarea perioadă prin regiunea noastră, mai exact în următoarele două săptămâni, am să-ți povestesc eu mai pe larg imediat. Și tot atunci câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. Între timp, Save Me Tonight, Jennifer Lopez cu David Guetta, plus ceva din colecția noastră 90-istă de la Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Hiturile noastre te trezesc cu adevărat. Bună să fie dimineața!
0: Simți muzica!
2: Simți diferența!
0: Simți diferența!
2: Radio

0: Despre vreme vorbim acum mai pe larg, cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni prin regiunea noastră. ANM a anunțat prognoza meteo pentru regiunea noastră până inclusiv duminică 18 octombrie, anunțând zile calde, dar și nopți și dimineți reci. În săptămâna în care ne aflăm, astfel până vineri 9 octombrie, media temperaturilor maxime 21-25 de grade, minimele nopții între 3 și 5 grade. Pe final de săptămână, în weekend, este posibil o răcire a vremii, încât pentru ziua de duminică 11 octombrie, media temperaturilor maxime 18-19 grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, cea viitoare, prezenta estimare indică o media temperaturilor maximă de 20 de grade, media temperaturilor minime pentru finalul primei săptămâni undeva la 6 grade, în zilele de 10 și 11 octombrie sunt anunțate și ceva ploi locale, sunt posibile și săptămâna viitoare. În ceea ce privește zona de munte, meteorologia anunță zile calde până vineri 9 octombrie cu o media maximelor de 15-16 grade, o răcire a vremii este estimată în weekendul ce vine, când temperaturile maxime între 10 și 11 grade. Pentru săptămâna viitoare, 12 grade maxima, minimele între 4 și 6 grade Celsius, ploi sunt așteptate în acest weekend, dar și săptămâna viitoare pe la munte. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea 11 grade, Cluj-Napoca 7, Brașov 3, Sibiu 7, Târgu Mureș 5 grade, Satu Mare 6, Baia Mare 8, Alba Iulia 7, Arad 10, Hunedoara 8 grade, Bistrița 7, la Zalău avem 9 grade, la Mediaș 10, la Deva sunt 5, Turda 9, Dej 5, Huedin 9. Cel mai cald în țară la Mahmudia, județul Tulcea, 22 de grade, cel mai răcoare la Întorsura Buzăului, județul Covasna, minus 2 grade Celsius. Nu uitați să ne faci o vizită și pe site-ul nostru, radiotransilvania.ro, dar și pe pagina de Facebook, Radio Transilvania. Acolo ai noutăți de acasă, putem povesti despre subiectele zilei de la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Echipa de știri la Transilvania pregătește de zor știrile orei 9, când vom afla că ultimele date de piață arată că se consolidează polul economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Datele analizate de profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei per lună, peste media națională de 9.525 de lei.

0: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Testele PISA arată o scădere a competențelor de bază în rândul tinerilor din întreaga Uniune Europeană. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venituri. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri reduse pot primi și în sezonul rece 2026-2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Cererile se depun la primării, iar pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, dosarele trebuie depuse până pe 15 octombrie. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. Sunt eligibile familiile cu un venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Comisia Europeană a analizat rezultatele testelor PISA și a concluzionat că Uniunea Europeană se îndepărtează mult de obiectivul său pentru 2030 de reducerea rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie. Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale: 33,9% la matematică, 31,3% la citire și 25,9% la științe. Ministerul Educației din România a transmis că la științe și matematică rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte. Potrivit datelor, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență, adică nivelul 2 la matematică, 52% la lectură și 54% la științe. Românii care nu au reușit să finalizeze până miercuri, 30 septembrie, cumpărarea unei locuințe pentru care mai puteau beneficia de TVA de 9%, pot ajunge să scoată din buzunar 10.000 de lei în plus. De la 1 octombrie, perioada tranzitorie s-a încheiat, iar locuințele noi intră sub cota standard de TVA de 21%. În cazul unei locuințe cu o valoare de 600.000 de lei fără TVA, diferența dintre TVA de 9% și TVA de 21% este acum de 72.000 de lei. Dacă prețul contractual este stabilit fără TVA, iar taxa se adaugă separat, suma totală ar crește de la 654.000 de lei la 726.000 de lei. Cota redusă fusese prelungită până la 30 septembrie pentru persoanele ale căror tranzacții au fost afectate de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Datele analizate de profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile la Transilvania, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi frumoasă, cerul mai mult senin, maximele între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 3 și 9 grade Celsius, ne anunță Ana.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, ceva mai greu și ceva mai aglomerat. În acest moment, pe lângă școli, licee și facultăți. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în general în condiții bune, normale, cu excepția artelor rutiere de pe lângă școli, licee și universități, unde e ceva mai aglomerat. În rest, nu sunt probleme în trafic, se circulă bine. Pentru o circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze botezat la starea drumului și condițiile meteo, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între două vehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și liniștit, în siguranță, spre destinațiile selectate, cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, prieteni, îmbrățișăm și ziua asta de miercuri, 7 octombrie, cu zâmbetul pe buză, facem și din ziua asta una absolut perfectă, aici cu Radio Transilvania aproape, oră bună și tihnită, povestim pendelete, lucruri utile, interesante și faine de pe meleagurile noastre, dragi, în Made in by Radio Transilvania. Sistemul sanitar a câștigat cea mai multă încredere în ultimii 3 ani, justiția a pierdut cel mai mult, aflăm imediat. La început de oră, Kygo și Image Dragon, Stars Will Align, Alex, Marius Podoru sunt eu, Starfly și hai, pe înviorare, sus, jos, răsuciri, așa, tinderi, oh, perfect, continuă acum pe ritmul Radio Transilvania, până revin la povești.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ia uite, sistemul sanitar a câștigat cea mai multă încredere în 3 ani, justiția a pierdut cel mai mult. Studiul MCOR a analizat și evoluția încrederii în instituții. Media pe o scală de la 1 la 7 e aproape neschimbată în 3 ani, 3,37 2023, 3,42 în 2026. Sistemul sanitar a urcat cel mai mult, de la 3,6 la 4, în timp ce justiția a pierdut cel mai mult în România, de la 3,4 la 3,1. Doar în ultimul an, biserica a pierdut cel mai mult teren dintre instituțiile în scădere, iar Parlamentul, partidele politice și administrația locală au coborât ușor, băncile au urcat aproape la fel de mult ca și sănătatea. Din cele 14 instituții evaluate de MCOR, niciuna nu trece de 5 din 7. Pe primul loc e școala, cu 4,7, urmate de companiile private, cu 4,3. Pe locul 3 sunt la egalitate încrederea în alți oameni și în sistemul sanitar, cu 4%, iar la celălalt capăt, partidele politice pierd an de an și au nota 1,9.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Bună dimineața, cu Rotransiven aproape, să-ți iei porția de informații de pe lângă casă. Uite, dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă pe piața locală, există 236 locuri de muncă disponibile în Maramureș. Se caută ajutoare bucătare, ajutoare ospătar, cameristă hotel, casier, călcătoreasă lenjerie, conducător auto, transport rutier de mărfuri, confecționer produse textile, confecționer montator produse din lemn, electrician, lucrător comercial, lucrător gestionar, mecanic utilaj, muncitor piscicol, muncitor necalificat, patiser, secretar administrativ, vânzător, dar și agent de turism, consilier instituții publice, consilier expert, inspector, referent economist în gestiunea economică, contabil, contabil șef, expert achiziții publice, director vânzător, farmacist, inginer automatist, inginer căi ferate, drumuri și poduri, inginer electronist, transportul, telecomunicații, inginer în industria alimentară, inginer mecanic, manager de zonă, medic stomatolog, referent resurse umane, specialist marketing, etc. Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJFM Maramureș, Baia Mare, strada Hortensiei 1/A, telefon 0262227821, pe e-mail la ajofm.mm@anofm.gov.ro. Mai din Baia Mare mergem mai departe la Radio Transilvania. Printre hituri preferate și povești utile și importante de prin întreg județul nostru, neața bună!
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior. Nu rata prețurile la uși, începând de la 1300 de lei per bucată, la unele modele de uși marca Portadors. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai 1, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House. House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români se tem de scăderea nivelului de trai și de riscul de sărăcie. Primele gaze din Neptun Deep ar putea ajunge în rețeaua națională în prima jumătate a anului viitor. Iar cota de recoltare a urșilor crește la aproape 1000 de exemplare prin noua lege promulgată de președintele Nicu Șordan. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape două treimi dintre români sunt îngrijorați de scăderea nivelului de trai, iar aproape jumătate se tem de sărăcie, potrivit unui eurobarometru al Parlamentului European, analizat de Monitorul Social. 62% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul Uniunii Europene, iar 48% se tem de sărăcie, comparativ cu 32% în Uniunea Europeană. Pentru următoarele 12 luni, 44% se tem că nu vor putea plăti utilitățile, iar 40% se tem că nu își vor permite alimentele. Comisia Europeană estimează pentru România în 2026 o creștere economică de doar 0,1%. Primele gaze din zăcământul Neptun Deep ar putea ajunge în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului viitor. Proiectul dezvoltat de OMV Petrom împreună cu Romgaz a fost unul dintre subiectele discutate luni la Palatul Cotroceni, la întâlnirea dintre președintele Nicu Șordan și Emma Dilani, noul CEO al grupului OMV. Discuțiile au vizat momentul începerii producției și impactul exploatării asupra securității energetice a României. Neptun Deep este cel mai mare zăcământ de gaze naturale din România. Producția estimată ar putea fi comparabilă cu cea actuală a întregii țări, ceea ce ar crește disponibilitatea gazelor din surse interne. Totuși, acest lucru nu înseamnă automat facturi mai mici pentru consumatori, deoarece prețurile depind și de evoluția pieței și de taxe. O parte din gazul extras ar putea fi exportat, generând venituri suplimentare pentru stat. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul de promulgare a legii 218/2026, actul normativ care aduce modificări substanțiale modului în care autoritățile gestionează atacurile de urs brun. Noua legislație permite o reacție imediată din partea administrațiilor locale și stabilește o dublare a numărului de exemplare care pot fi eliminate în anii 2026 și 2027. Principala noutate a legii constă în majorarea semnificativă a numărului de urși care pot fi împușcați. Dacă anterior numărul total se ridica la aproximativ 500 de exemplare. Pentru anii 2026 și 2027 a fost aprobată o cotă de prevenție de aproape 900 de exemplare, la care se adaugă o cotă de intervenție de 110 exemplare. În funcție de nivelul de risc, echipajul poate decide pe loc măsura adecvată, fără a mai fi necesar avizul de la minister. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim frumos pentru știrile Radio Transilvania. Alte știri primim la 10. Păstrăm frecvența dragă și preferată. Cântece minunată din 90 până azi, plus noutăți de pe acasă. Aici un made in by Radio Transilvania, unde imediat îți aduc la ascultat Walking in Memphis, Sir, dar până atunci Somber, Solvit 12. Sătmărânii se pregătesc de plecare în număr mare, peste o tară. Peste 800 de pașapoarte au fost eliberate într-o singură lună. Îți dau detalii imediat. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania. Bună dimineața, Transilvania.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio

Baierau Transilvania continuă cu alte vești de pe acasă, informații locale și regionale. Iată, sătmărenii se pregătesc de plecare în număr mare peste hotară. Peste 800 de pașapoarte au fost eliberate într-o singură lună. Serviciul de pașapoarte Satu Mare a emis 758 documente și a eliberat 820 pașapoarte în luna septembrie. Vacanțele, călătorile și planurile peste hotare continuă să țină în mișcare Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Satu Mare. În luna septembrie, sute de sătmăreni au solicitat documente de călătorie, iar serviciul a eliberat peste 800 de pașapoarte. Pe parcursul lunii septembrie, SPCP Satu Mare a emis 758 pașapoarte. În aceeași perioadă au fost eliberate 820 de pașapoarte, documentele fiind puse la dispoziția titularilor sau a persoanelor îndreptățite să le ridice. Activitatea serviciului se desfășoară în această perioadă în program normal de lucru cu publicul sătmărean. Ești cu Radio Transilvania aproape și îți reamintesc că în județul Satu Mare, Radio Transilvania se aude direct din Satu Mare, de pe 99 FM și de la Carei, de pe 95,2 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania, 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, nu uita că poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@transilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți oferi mult mai multe amănunte despre asta. Mulțumim frumos că ne asculti, bună dimineața! Transilvania! Transilvania!

0: ești numai din Bairoa, Transilvania până la 13 și astăzi pregătim veștile de pe acasă și cântecele preferate din 90 până azi. Până un alta vin știrile de 10, în moment în care vom afla că președintele Nicușor Dan a semnat decretul de promulgare a legii 218-2026, actul normativ care aduce modificări substanțiale modului în care autoritățile locale gestionează atacurile de urs brun. Noua legislație permite o reacție imediată din partea administrațiilor locale și stabilește o dublare a numărului de exemplare care pot fi eliminate în anii 2026-2027. În funcție de nivelul de risc evaluat la fața locului, echipajul poate decide pe loc măsura adecvată, fără mai fi necesar avizul de la minister. Amănunte la 10. Până atunci, minunății de hituri cu Spiller, Michael Schulte și Nerina Palot. Cu mine îți dai întâlnire după știrile de ora 10, îți pregătesc altă povestioară de pe acasă. Te vin la pachet cu o porție minunată de cântece preferate din 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români se tem de scăderea nivelului de trai și de riscul de sărăcie. Primele gaze din Neptun Deep ar putea ajunge în rețeaua națională în prima jumătate a anului viitor. Și aflăm imediat și prognoza meteo până la sfârșitul lunii octombrie în România. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape două treimi dintre români sunt îngrijorați de scăderea nivelului de trai, iar aproape jumătate se tem de sărăcie, potrivit unui eurobarometru al Parlamentului European, analizat de Monitorul Social. 62% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul Uniunii Europene, iar 48% se tem de sărăcie, comparativ cu 32% în Uniunea Europeană. Pentru următoarele 12 luni, 44% se tem că nu vor putea plăti utilitățile, iar 40% se tem că nu își vor permite alimentele. Comisia Europeană estimează pentru România în 2026 o creștere economică de doar 0,1%. Primele gaze din zăcământul Neptun Deep ar putea ajunge în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului viitor. Proiectul dezvoltat de OMV Petrom împreună cu Romgaz a fost unul dintre subiectele discutate luni la Palatul Cotroceni, la întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și Emma Dilani, noul CEO al grupului OMV. Discuțiile au vizat momentul începerii producției și impactul exploatării asupra securității energetice a României. Neptun Deep este cel mai mare zăcământ de gaze naturale din România. Producția estimată ar putea fi comparabilă cu cea actuală a întregii țări, ceea ce ar crește disponibilitatea gazelor din surse interne. Totuși, acest lucru nu înseamnă automat facturi mai mici pentru consumatori, deoarece prețurile depind și de evoluția pieței și de taxe. O parte din gazul extras ar putea fi exportat, generând venituri suplimentare pentru stat. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de promulgare a legii 218/2026, actul normativ care aduce modificări substanțiale modului în care autoritățile gestionează atacurile de urs brun. Noua legislație permite o reacție imediată din partea administrațiilor locale și stabilește o dublare a numărului de exemplare care pot fi eliminate în anii 2026 și 2027. Principala noutate a legii constă în majorarea semnificativă a numărului de urși care pot fi împușcați. Dacă anterior numărul total se ridica la aproximativ 500 de exemplare, pentru anii 2026 și 2027 a fost aprobată o cotă de prevenție de aproape 900 de exemplare, la care se adaugă o cotă de intervenție de 110 exemplare. În funcție de nivelul de risc, echipajul poate decide pe loc măsura adecvată, fără a mai fi necesar avizul de la minister. Prognoza meteo pentru octombrie indică temperaturi peste mediile obișnuite în România, dar cu diferențe de la o săptămână la alta în privința ploilor. Între 5 și 12 octombrie, în majoritatea regiunilor, media termică va depăși normalul perioadei, mai ales în vest. Precipitațiile vor fi sub nivelul obișnuit în întreaga țară. Între 12 și 19 octombrie, temperaturile rămân peste media la nivel național, cu diferențe ceva mai mari în sud-vest. Sudul și nord-vestul pot primi ușor mai multe precipitații decât în mod obișnuit. Pentru 19-26 octombrie se menține tendința de vreme mai caldă, îndeosebi în jumătatea vestică. Ploile se înscriu în general în valorile obișnuite, cu un mic deficit în vest și nord-vest. În intervalul 26 octombrie-2 noiembrie, mediile termice depășesc ușor normalul în toate regiunile. Precipitațiile vor avea valori apropiate de medie. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile la Transilvania, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea este frumoasă, cerul mai mult senin, maximele între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 3 și 9 grade Celsius, ne anunță Ana.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, ceva mai greu și ceva mai aglomerat. În acest moment, pe lângă școli, licee și facultăți. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în general în condiții bune, normale, cu excepția artelor rutiere de pe lângă școli, licee și universități, unde e ceva mai aglomerat. În rest, nu sunt probleme în trafic, se circulă bine. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza viteza, la starea drumului și condițiile meteo, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între două vehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și liniștit, în siguranță, spre destinațiile selectate, cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Neața bună, Transilvania, e miercuri jumătatea săptămânii. Hai că acum ne-am intrat cu adevărat pe ritmul de la job. Alex Marius Podoriu sunt eu. Împreună ne facem și ora asta una cât se poate de bună. Călătorim prin județul nostru să aflăm poveștile importante, utile și faine de pe la noi și ascultăm multă, multă muzică faină. Din 90 până azi, România este lider în Europa la nuci. Produs aproape jumătate din cantitatea de pe continent. Iată-va! România domină piața europeană a nucilor, cu o producție care acoperă aproape jumătate necesarul Uniunii Europene. Cererea și investițiile în livezi sunt în mare creștere. Aflăm imediat. Red Hot Chili Peppers, nou acum, să fie dimineața minunată, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: București. Bună, România este lider în Europa la nuci. Produce aproape jumătate din cantitatea de pe continent. Bravo! România domină piața europeană a nucilor cu o producție care acoperă aproape jumătate din necesarul Uniunii Europene. Cererea și investițiile în livezi sunt din nou în mare creștere. România asigură 43% din producția totală de nuci a Uniunii Europene, potrivit datelor oficiale. Interesul pentru livezile intensive de nuci este în creștere constantă, iar țara noastră devine principalul furnizor european. România s-a impus ca lider detașat piața europeană a nucilor, asigurând 43% din producția totală de nuci a Uniunii Europene, potrivit economica.net. Acest procent plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană, la mare distanță de ceilalți producători europeni. Interesul pentru livezile intensive de nuci este în continuă creștere, atât din partea fermierilor, cât și a investitorilor. Cererea ridicată de pe piața europeană și randamentele bune obținute în ultimii ani au determinat extinderea suprafețelor cultivate cu nuci în mai multe regiuni ale țării. Specialiștii din domeniu sublinează că România are condiții pedoclimatice favorabile pentru cultura nucului, ce a permis dezvoltarea rapidă a sectorului. În plus, tehnologiile moderne de plantare și întreținerea livezilor de nuci au contribuit la creșterea productivității și la îmbunătățirea calității fructelor. Pe lângă avantajele economice, nucile românești sunt apreciate pentru gustul și calitățile lor nutritive. Acest fruct a devenit tot mai căutat atât pe piața internă cât și la export, fiind considerat un aliment sănătos și versatil. Consumul de nuci zilnic e foarte sănătos pentru noi, ieftin, accesibil și plin de beneficii. Autoritățile și asociațiile de profil estimează că trendul ascendent al investițiilor în livezi de nuci va continua în România pe fondul cererii tot mai mare din Europa și al sprijinului acordat de programele agricole europene.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

aproape. Programul nostru local continuă la Radio Transilvania. Maltese Rescue Maneuvers 2026 atrage numeroși participanți din Europa în perioada 15-18 octombrie, a treia ediție a competiției internaționale de salvare în situații de urgență și specială Maltese Rescue Maneuvers 2026, organizată de Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare, are loc în perioada 15-18 octombrie în Marea Mureș. Manifestarea atrage participanți din numeroase țări europene. Evenimentul va aduce împreună echipă de salvatori din Germania, Polonia, Irlanda, Ucraina, Lituania sau Italia. Vor fi prezenți și reprezentanți din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Marea Mureș, Serviciul de Ambulanță Județean Marea Mureș, DVSU POEN, PDSM Marea Mureș, Inspectoratul de Jandarm Județean Marea Mureș, transmit organizatorii evenimentului. Ești cu Radio Transilvania, programul local Made in Baia Mare. Mergem mai departe în căutarea de lucruri importante și utile de știut de pe acasă. Bună să-ți fie dimineața, Marea Mureș!

0: Sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cu Radio Transilvania aproape, în Made in Bairau Transilvania, programul nostru local, ca să afli zi de zi ce de aflat pe acasă. Suntem aici cu tine de luni până vineri de la 8 la 13. Uite, Maramureșul are nevoie de 282 de medici de familie, sunt doar 196. Cine îi tratează pe oamenii din localitățile rămase descoperite? Aflăm imediat. One Republic, Need Your Love, plus 6 să-ți fie dimineața de miercuri perfectă. Bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Maramureșul are nevoie de 282 de medici de familie, sunt doar 196 în prezent. Cine îi tratează însă pe oamenii din localitățile rămase descoperite? Datele prezentate recent de Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș arată o diferență destul de mare. Județul ar avea nevoie de 282 de medici de familie, dar în contract cu CASE sunt doar 196. Asta înseamnă un grad de acoperire de aproximativ 69,5%. Mai mult, procentul este în scădere față de anul trecut. Situația se vede cel mai bine atunci când ne uităm la sate. Potrivit datelor făcute publice recent, 9 localități din Maramureș nu au niciun medic de familie, dar nici punct de lucru. Păiuți, Băsești, Asuajul de Sus, Oarza de Jos, Groș, Groșii Țibleșului, Păița de Subcodru, Ciocotiș și Someș Oile. Aici apare o altă întrebare. Ce face un om într-un astfel de sat atunci când are nevoie de medicul de familie? În cei care au mașină sau posibilitatea să ajungă într-o localitate apropiată, poate fi un drum în plus pentru un vârstnic, pentru cineva care nu conduce sau pentru o familie cu copii, situația poate deveni extrem de dificilă. Dacă ne uităm la numărul de oameni care depind de medicina de familie, dintr-o populație luată în calcul de 505.391 de persoane, 446.970 erau înscrise pe lista medicilor de familie maramureșeni. Numai în primele 6 luni din 2026 au fost decontate 585.784 servicii în cabinetele acestora. Există și centre de permanență în județul Maramureș, la Dragomirești, Poienile de Sub Munte, Seini, Fărcașa, Ocna, Șugatag, Ulmeni și Baia Sprie, însă ele nu schimbă faptul că unele comunități nu au propriul medic de familie. CASE Maramureș a pregătit o strategie pentru perioada 2026-2030, prin care încearcă să atragă și să păstreze medici de familie în zonele rurale deficitare din Maramureș. Problema nu este însă una care a apărut peste noapte, iar rezultatele unei astfel de strategii se vor putea vedea în mult timp. Până atunci rămâne o realitate destul de greu de ignorat. Maramureșului îi lipsește raportat la necesarul stabilit 86 de medici de familie, scrie presa locală baimăreană. Ești cu Radio Transilvania aproape și îți reamintesc, în județul Maramureș, Radio Transilvania se aude direct din Baia Mare, de pe 106,1 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, așteptăm să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți oferi mai multe detalii. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: cântece minunată, să-ți dea spor în toată și vezi de pe aproape aici în programul nostru local. Imediat Ed Sheeran și Lady Gaga, se face ora 11, vin știrile Radio Transilvania. Românii care nu au reușit să finalizeze până miercuri 30 septembrie cumpărarea unei locuințe pentru care mai puteau beneficia de TVA de 9% pot ajunge acum să scoată din buzunar 10.000 de lei în plus. De la 1 octombrie, perioada tranzitorie s-a încheiat, iar locuințele noi care nu beneficiază de o altă excepție legală intră sub cota standard de TVA de 21%. Despre tot subiectul aflăm la 11. Ne reauzim după știri până una alta, iar noi ne continuăm povestea de astăzi chiar după știrile de 11.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: care ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Testele PISA arată o scădere a competențelor de bază în rândul tinerilor din întreaga Uniune Europeană. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venituri. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot primi și în sezonul rece 2026-2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Cererile se depun la primării, iar pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, dosarele trebuie depuse până pe 15 octombrie. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. Sunt eligibile familiile cu un venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Comisia Europeană a analizat rezultatele testelor PISA și a concluzionat că Uniunea Europeană se îndepărtează mult de obiectivul său pentru 2030 de reducerea rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie. Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale: 33,9% la matematică, 31,3% la citire și 25,9% la științe. Ministerul Educației din România a transmis că la științe și matematică rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte. Potrivit datelor, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență, adică nivelul 2 la matematică, 52% la lectură și 54% la științe. Românii care nu au reușit să finalizeze până miercuri, 30 septembrie, cumpărarea unei locuințe pentru care mai puteau beneficia de TVA de 9%, pot ajunge să scoată din buzunar 10.000 de lei în plus. De la 1 octombrie, perioada tranzitorie s-a încheiat, iar locuințele noi intră sub cota standard de TVA de 21%. În cazul unei locuințe cu o valoare de 600.000 de lei fără TVA, diferența dintre TVA de 9% și TVA de 21% este acum de 72.000 de lei. Dacă prețul contractual este stabilit fără TVA, iar taxa se adaugă separat, suma totală ar crește de la 654.000 de lei la 726.000 de lei. Cota redusă fusese prelungită până la 30 septembrie pentru persoanele ale căror tranzacții au fost afectate de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Datele analizate de Profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile la Transilvania, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi frumoasă, cerul mai mult senin, maximele între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 3 și 9 grade Celsius, ne anunță Ana.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, ceva mai greu și ceva mai aglomerat. În acest moment, pe lângă școli, licee și facultăți. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în general în condiții bune, normale, cu excepția artelor rutiere de pe lângă școli, licee și universități, unde e ceva mai aglomerat. În rest, nu sunt probleme în trafic, se circulă bine. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între auto vehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și liniștit, în siguranță, spre destinațiile selectate, cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania,
1: Transilvania,
0: live, în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și o altă oră începe de program local, e plin cu multe cântece preferate și vești de aproape. Alex Marius Podariu sunt eu. That's so true, Gracie Abrams, imediat. Cât de dezordonate sunt casele românilor. Aproape două treimi cred că au o locuință ordonată. Ce faci cu dezordinea când ai musafiri? O faci supreși. Zic românii, aflăm imediat. Ești pe frecvența dragă și preferată din Transilvania, să-ți fie ziua de miercuri 7 octombrie superbă, drag și bun ascultător.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dar cât de ordonate sunt casele românilor, aproape două treimi cred că au locuință ordonată. Ce faci cu dezordinea când ai musafiri? O bagi sub preș, zic românii. E, na, nu e prea ok. Românii păstrează multe lucruri din motive emoționale, că au nevoie sau nu au nevoie de ele, și le depozitează peste tot. Balcoanele ați văzut cum arată, de exemplu, podurile, beciurile, curțile, caselor la români sunt tot timpul pline cu lucruri inutile. Mai nou, românul s-a obișnuit, deși nu e legal, să depoziteze prostii și pe scara blocului. 82% dintre români spun că păstrează obiecte doar pentru valoarea lor sentimentală, iar dacă le folosesc extrem de rar sau le țin ascunsă, arată un studiu realizat recent. Mai mult, unul din patru români, 24%, ezită să renunțe la obiectele moștenite, de teamă că membrii familiei s-ar putea supăra. Interesant, 18% dintre români spun că își organizează locuința exact așa cum o făceau părinții lor. În ceea ce privește stilul personal, 54% dintre români preferă o locuință în care mobilierul și obiectele personale îi dau personalitate și creează o atmosferă primitoare, în timp ce 26% preferă o abordare mai minimalistă. Dulapurile pentru haine și dulapurile sau sertarele din bucătărie sunt indicate fiecare de 30% dintre respondenți din România. Trebzonele cele mai greu de menținut în ordine, urmate de frigider, 20%. Spațiile aflate la vedere, precum blaturile de bucătărie, 17%, livingurile, 10%, sunt percepute ca fiind mai puțin problematice. Cu toate acestea, românii își consideră locuințele foarte ordonate, iar 62% spun că o casă organizată sau fără dezordine. Atunci când urmează să primească musafir, mulți români apelează la strategia mutării. 24% transferă dezordinea dintr-o cameră în alta înainte de sosirea invitaților, iar 21% ascund lucrurile astfel încât vizitatorii să nu le vadă, un procent similar mediei globale, adică o băgăm sub preș. Na. Organizarea casei la români poate influența chiar și viața socială. 15% dintre români spun că în ultimul an au anulat planuri pentru că li s-a părut că locuința era prea dezordonată și au vrut să facă mai întâi ordine, și căutarea lucrurilor rătăcite poate strica dispoziția. 46% dintre români recunosc că atunci când nu găsesc un obiect, asta îi afectează într-o oarecare măsură, iar pentru 11% dintre ei le poate strica chiar toată ziua. Tu cum te descurci pe acasă? Ordonat? Dezordonat?
1: Asculți, Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

cu Rota Transilvania, toamna ție mai bogată în hituri, plus mult mai multă vești de pe acasă. Astăzi, miercuri 7 octombrie, echipa de handbal Băimăreană merge la Bistrița. Gloria Minaur se joacă la Teraplast Arena din Bistrița. Fetele de la Minaur joacă astăzi miercuri în deplasare cu Bistrița, campioana în titră, după care urmează un duel cu vicecampioana CSM București pe teren propriu, apoi afară cu Craiova și un al patrulea meci la începutul noiembrie acasă cu Slatina. Un program greu de tot, dar cam toate meciurile din prima divizie sunt cam dificile. În etapa 5 avem următoarele meciuri: CSU Știința București, CSM Corona Brașov, miercuri 7 octombrie ora 15, Gloria Bistrița, CSM Minaur Baia Mare, miercuri 7 octombrie ora 17, Rapid București, CSM Râmnicu Vâlcea, miercuri 7 octombrie ora 18, se vede pe TVR Sport, HC Dunărea Brăila, CSM București, miercuri 7 octombrie 20, se vede pe TVR Sport. În etapa viitoare, duminică 11 octombrie, Slatina Dunărea, Iași Târgu Mureș, luni 12 octombrie, Zalău Rapid, 17, se vede pe TVR Sport, miercuri 14 octombrie, Corona Târgu Jiu, Bistrița Craiova, de la 17 pe TVR Sport, Râmnicu Vâlcea Știința, de la 18, și joi 15 octombrie, CS Minaur, CSM București. Pumnii strânși, meciuri frumoase, musai, să auzim de victorii. Mergem mai departe, radioul e aproape, avem vești și povești de acasă, tu ești în Made in Baia Mare, la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ei, da, garantat cu Radio Transilvania aproape. Cu adevărat, simți muzica, simți diferența. Cântece dedicată, cântece selectată cu cea mai mare grijă din 90 până azi și pește pe aproape. Michael Jackson imediat, Remember the Time. Însă înainte de Ray Dalton, All You Got, după care mai aflăm că Autostrada Unirii A8 prinde viteză. Primii kilometri vor fi deschiși circulației în primăvara lui 2027. Detalii minchenari. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania. Stai spor în toate Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

vești bune de prin regiunea noastră. Autostrada Unirii A8 prinde viteză. Primii kilometri vor fi deschiși circulației în primăvara anului viitor. Lucrările pe primul sector al autostrăzii Unirii A8 între Târgu Mureș și Miercura Nirajului au ajuns aproape de 70%, iar primii kilometri autostrăzii au urmat să fie dați în trafic în primăvara anului viitor. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma a anunțat că pe sectorul cuprins între Târgu Mureș și Miercura Nirajului, stadiul fizic al lucrărilor se apropie acum de 70%. 90% dintre terasamente sunt finalizate, pe jumătatea din cei 24 km ai proiectului. Oficialul adaugă că în fiecare zi se aștern peste 1500 de tone de asfalt, iar podurile și pasajele au ajuns la aproximativ 75%. De asemenea, cele două ecoducte mamut, fiecare cu o lățime de 100 de metri și care vor permite traversarea autostrăzii de către fauna sălbatică, sunt finalizate. Pe șantiere sunt prezenți peste 800 de muncitori și aproximativ 700 de utilaje și echipamente. Prima parte a proiectului va fi dată în circulație anul viitor. În primăvară va fi deschisă prima jumătate a proiectului între Târgu Mureș și Acățari, care va funcționa ca o centură ocolitoare sudică a municipiului Târgu Mureș. Mai departe, în vara lui 2027, vor fi deschiși circulație și cei aproximativ 12 km dintre Acățari și Miercura Nirajului. Oficialul din Ministerul Transporturilor transmite că în toamna acestui an va fi emis autorizația de construire pentru următorul sector de la Miercura Nirajului spre Sovata. Mai departe, pe A8 Montan se lucrează deja pe sectorul Joseni-Titrău, iar pentru celelalte sectoare dificile din munți suntem în prim proces de proiectare de detaliu. Lotul Joseni-Ditrău al autostrăzii A8 are o lungime de 14,4 km și include construirea a 18 poduri și pasaje, 3 ecoducte pentru traversarea faunei, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie la Ditrău, care va permite deschiderea circulației pe acest tronson înainte de finalizarea sectorului următor. A8 este proiectul de autostradă care va traversa România de la Târgu Mureș prin zona montană și Moldova până la Ungheni, la granița cu Republica Moldova. Proiectul va fi continuat peste Prut pentru realizarea unei legături rutiere rapide către Chișinău. De altfel, Administrația Națională a Drumurilor din Republica Moldova a anunțat în august lansarea licitației pentru servicii de proiectare în vederea elaborării studiului de fezabilitate. Sectorul începe nodul rutier din Ungheni și va continua pe aproximativ 125 km până la intersecția cu drumurile M5, R5, în apropierea satului Budești, în municipiul Chișinău. Radio

0: Și desigur că și astăzi așteptăm mesajele voastre la întrebarea noastră de pe Facebook Radio Transilvania. Astăzi vorbim acolo despre restaurante și care sunt principalele două motive pentru care nu ai reveni la un restaurant. Simona ne scrie să stau să aștept fără să vină nimeni la masă, să mă întrebe nimic, mă ridic și plec. Perfect, de acord. Claudiu zice să fie gălăgie și muzica strâmbătoare în restaurant, la fel de urât. Dane zice să fie în restaurant niște bădărani care vorbesc tare și înjură. Oi, oi, oi. Păi nici nu mai dau pe acolo cât trebuie. Adrian ne spune toaleta și raportul calitate-preț pentru calitatea mâncării și a serviciilor. Așa e. Leona crede că toaleta și clifoseala celor din jur. De acord și cu tine, Leona. Flavi ne zice, dacă chelnerul se poartă urât, oh, ce mai? Gavril ne zice, să schimbe fundalul sonor cu, nu mai bea băiatul. Bună și asta. Ioana ne zice, lipsa de respect, prețurile prea mari, clar nu aș mai merge la același restaurant. Monica ne zice, prețul și luxul, îmi plac cele mici de familie acolo unde se pune suflet în mâncare și îți dă o stare de bine, o stare de liniște. Oh, ce bine spus, total de acord. Iată, mai toți cei care ne-au scris astăzi la subiectul nostru de pe Facebook Radio Transilvania, caută un restaurant cu multă liniște, curățenie, servire decentă, prețuri decente și mâncare de super calitate. Tu ce preferi când îți alegi restaurantul? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania.
1: Muzică bună. Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească, benzina trece de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei per litru. Europa îmbătrânește, tot mai puțini angajați vor susține tot mai mulți pensionari și a început o nouă ediție a programului Tezaur. Aflăm imediat ce dobânzi au titlurile de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou, iar prețurile se apropie de pragul record pentru șoferi. Benzina standard a ajuns la aproximativ 10 lei și 5 bani pe litru în majoritatea stațiilor, în timp ce motorina se apropie de 11 lei. La aceste prețuri, un șofer care are un rezervor de 50 de litri trebuie să scoată din buzunar peste 450 de lei pentru un plin de benzină și aproximativ 545 de lei pentru unul cu motorină. Scumpirea carburanților înseamnă costuri mai mari pentru deplasările zilnice, dar poate avea efecte și asupra prețurilor altor produse și servicii. Pentru șoferi, diferența se vede direct la fiecare alimentare, iar un plin poate reprezenta o cheltuială importantă pentru bugetul unei familii. Europa se confruntă cu o problemă demografică ce va pune presiune tot mai mare pe sistemele de pensii și bugetele statelor. Agenția de rating Moody's avertizează că numărul persoanelor de vârstă activă va scădea în timp ce populația vârstnică va crește. Potrivit proiecțiilor Eurostat, populația Uniunii Europene va atinge un maxim de aproximativ 453 de milioane de locuitori în 2029, după care va începe să scadă până sub 400 de milioane la sfârșitul secolului. În economiile G7, raportul actual este de aproximativ 3 persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, iar până în 2050 ar putea ajunge la 2 la 1. În România, datele Casei Naționale de Pensii indică aproximativ 5,7 milioane de asigurați și 4,7 milioane de pensionari, adică circa 1,2 asigurați pentru fiecare pensionar. Elevii spun că au nevoie de mai mult sprijin pentru a se pregăti pentru viața de adult și pentru piața muncii, arată o cercetare națională realizată de World Vision România. Jumătate dintre liceeni spun că au nevoie de dezvoltarea competențelor practice, iar 36% își doresc experiențe directe, precum stagii, voluntariat sau internship-uri. Studiul arată o diferență între dotarea școlilor și dezvoltarea efectivă a competențelor digitale. 79% dintre respondenți observă echipamente noi în școli, însă doar 18% spun că au beneficiat de activități dedicate dezvoltării competențelor digitale. 43% dintre copii și tineri spun că au nevoie de competențe pentru viața de zi cu zi, precum gestionarea banilor și luarea deciziilor. 39% indică nevoia de sprijin financiar. 31% cer consiliere și orientare în carieră. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânze anuale neimpozabile de 6,50%, 7% și respectiv 7,50%. Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie-6 noiembrie. Titlurile de stat pot fi cumpărate astfel, între 5 octombrie și 4 noiembrie, prin platforma ghișeul.ro și între 5 octombrie și 5 noiembrie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei statului. Între 5 octombrie și 6 noiembrie pot fi achiziționate de la sediul unităților trezoreriei statului între 5 octombrie și 5 noiembrie în mediul urban și 5 octombrie și 4 noiembrie în mediul rural prin intermediul Poștei Române. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania. Îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile la Transilvania, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi frumoasă, cerul mai mult senin, maximele între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 3 și 9 grade Celsius, ne anunță Ana.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, ceva mai greu și ceva mai aglomerat. În acest moment, pe lângă școli, licee și facultăți. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în general în condiții bune, normale, cu excepția artelor rutiere de pe lângă școli, licee și universități, unde e ceva mai aglomerat. În rest, nu sunt probleme în trafic, se circulă bine. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între auto vehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și liniștit, în siguranță, spre destinațiile selectate, cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ne-am întors, a ales frecvență dragă și preferată din Transilvania. Mulțumim frumos pentru asta. Te servim și ora asta cu multă vești de acasă și cântece minunată din 90 până azi. Alex Marius Podoriu sunt eu. România are cel mai mare sector de e-commerce din Europa de Est, 12,9 milioane de euro în 2025. Întreaga poveste, media. În FM la Radio Transilvania, All City, Fireflies, îți fie ziua de miercuri minunată pe frecvența dragă și preferată Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

România are cel mai mare sector de e-commerce din Europa de Est, 12,9 miliarde de euro în 2025. Comerțul electronic din România a ajuns la 12,9 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 10% față de anul 2024, potrivit European E-Commerce Report 2026. În 2021, valoarea sectorului era de 6,1 miliarde de euro. România are cel mai mare sector de e-commerce din Europa de Est, reprezentând peste jumătate din valoarea totală de 23,3 miliarde de euro înregistrată de regiune în 2025, fiind imediat peste Cehia, care a ajuns la 12,1 miliarde de euro, Austria, Ungaria sau Bulgaria. Polonia rămâne la mare distanță, principala piață regională e-commerce, cu 47,4 miliarde de euro. Avansul sectorului e-commerce din România de 10% în 2025 a fost peste media de 8% a Europei Centrale, deși sub creșterea de

0: 14% consemnată la nivelul Europei de Est, regiune în care mai multe piețe pornesc de la baze semnificativ mai reduse. În același timp, comerțul electronic a ajuns la un procent de 3,39% din PIB-ul României, peste nivelurile medii, atât din Europa Centrală, unde se situează la 2,82%, cât și din Europa de Est, 2,41%. În România, 95% dintre locuitori cu vârstă între 16 și 74 de ani folosesc internetul în 2025, dar numai 60% cumpără online. Penetrarea internetului este deja peste media Europei Centrale de 93%, însă ponderea cumpărăturilor online rămâne mult sub nivelul de 74% al acestei regiuni. În 2021, numai 38% dintre români cumpărau online, ceea ce înseamnă o creștere de 22 de puncte procentuale în 4 ani. Pentru 2026, raportul estimează că ponderea cumpărăturilor online din România va ajunge la 65%.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Ești cu Transilvania pe ritmul Radio Transilvania. Cu noi toamna ți-e mai bogată în hituri și noutăți de pe lângă casă. Iată, echipa de fotbal feminin din Baia Mare a obținut primul punct în actuala ediție de campionat, egal în deplasare de la Gherla, cu cine jucăm pe 18 octombrie. Haideți să vedem! Duminică 4 octombrie, pe stadionul Olimpia din Gherla, în meciul contând pentru etapa 5-a din seria 2-a, Ligii a 2-a de fotbal feminin, Atletic Olimpia Gherla, egalitate 3-3, partida cu fotbal feminin Baia Mare. Meciul arbitrat la centru de mureșanul Horatiu Ioan Mailat a opus echipele clasate înaintea etapei pe locurile 7 Gherla și pe 8 Baia Mare. Iată rezultatele etapei: Universitatea Cluj, Roma, Florin Pădureanu 2-1, UT Arad, Atletic Drobeta 10-0, Atletic Olimpia Gherla, fotbal feminin Baia Mare 3-3, CSV Vâlcea 1924, ASA Târgu Mureș a stat, număr impar de echipe. În urma acestui rezultat, băimărencele se mențin pe locul 8, penultimul cu un punct, iar în etapa următoare joacă pe teren propriu pe 18 octombrie cu CSV Vâlcea 1924. Umni strânși, meciuri frumoase, s-auzim de victorii. Ești pe frecvența Radio Transilvania, Made in Baia Mare, continuă!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Știi momentul acela când închizi geamul și dintr-o dată lumea rămâne afară?

0: partenerul oficial BV House în Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 55, sau online pe bv-house.ro, Facebook BV House. Barier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ce faci, cum ești, pe unde ești? Toată bună și frumoasă? Păi la o asemenea vreme frumoasă și plăcută, însorită și caldă, toată ziua ne e mai bună. Chiar despre vreme vorbim imediat, cum se anunță vremea prin regiunea noastră în următoarele două săptămâni și tot imediat am să spun și câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. Play pentru Bruno Mars, Risk It All, plus ceva de pe anii 90 de la Republica. Ready to go, păstrăm ritmul Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: vremea rămâne caldă și destul de frumoasă și în următoarele două săptămâni pe aici, pe acasă, pe la noi. Hana mea anunța prognoza meteo pentru regiunea noastră până inclusiv duminică 18 octombrie, anunțând zile calde, dar nopți și dimineți ceva mai reci. Astfel, până vineri 9 octombrie, maximele 21-26 de grade, minimele nopții între 3 și 8 grade. În weekend e posibil o răcire, încât duminică 11 octombrie maxima și ajungă pe la 18-19 grade. Săptămâna viitoare, maxima 20 de grade Celsius, minima nopții undeva la 6 grade Celsius. Sunt anunțate ploi în acest weekend, dar și săptămâna viitoare, pe aici, pe acolo. Și la munte e cald, 15-16 grade, răcire de duminică, iar săptămâna viitoare 10-11 grade Celsius, minima nopții undeva între 0 și 6 grade Celsius. Ploi pe la munte în weekend, dar și săptămâna viitoare. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 15 grade, la fel și la Cluj-Napoca. La Brașov sunt 11, la Sibiu 12, la fel și la Târgu Mureș. La Satu Mare și Baia Mare câte 18 grade. Alba Iulia 11, Arad 17, Hunedoara 16. La Bistrița sunt 18 grade, Zalău 19, Mediaș 14, Deva 12, la Turda sunt 15 grade, la Dej acum 13 grade și la Huedin 18 grade. Cel mai cald în țară la Constanța 24 de grade Celsius, cel mai răcoare la Toplița 7 grade Celsius. Și fie vremea cum o fi, hai, hai, hai, și la puțină mișcare după treburile zilnice, dus pe bike, plimbări prin parc, papuci de alergare în picioare și hai, hai, hai, și la puțină mișcare, să nu cumva să rugini.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Iar pe final ediției noastre locale de astăzi, iată o ultimă informație importantă și utilă pentru tine. Problemele tehnice ale platformei Toll.ro au fost remediate. Nu este exclusă însă apariția altor probleme sporadice, dar în cazul în care utilizatorii nu pot achita tariful Toll.ro din cauza incidentelor tehnice, ei nu vor fi sancționați. Problemele tehnice ale platformei Toll.ro, constatate imediat după intrarea în funcțiune pe 1 octombrie, au fost remediate, iar acestea funcționează în parametrii normali, anunță reprezentanții CNIR. Nu este exclusă apariția altor probleme sporadice, dar în cazul în care utilizatorii nu pot achita tariful Toll.ro din cauza incidentelor tehnice, ei nu vor fi sancționați. Compania atrage însă atenția că aceste probleme sunt contorizate. Încercările eșuate din cauze tehnice vor fi reținute de sistem, asemenea erorile care le aparțin celor care folosesc platforma. În plus, pot fi identificați și cei care pretind că au încercat, dar de fapt nu au accesat platforma. Utilizatorii care întâmpină dificultăți sunt rugați să transmită o sesizare prin intermediul formularului de contact disponibil pe portalul Toll.ro. Dragilor, cam asta a fost pentru astăzi în cele 5 ore de program local Made in Bairro Transilvania. Pregătim ediția de mâine cu drag și deosebită plăcere, așadar vă aștept cu mine pe la povești și mâine începând cu ora 8 a dimineții. În câteva momente ascultăm știrile Radio Transilvania de ora 13. Alex Marius Podoriu sunt eu, îți doresc în continuare o zi excelentă. Toate bune și frumoase, prieteni!
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților continuă să crească. Benzina trece de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei per litru. Europa îmbătrânește, tot mai puțini angajați vor susține tot mai mulți pensionari. Și a început o nouă ediție a programului Tezaur. Aflăm imediat ce dobânzi au titlurile de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Carburanții se scumpesc din nou, iar prețurile se apropie de pragul record pentru șoferi. Benzina standard a ajuns la aproximativ 10 lei și 5 bani pe litru în majoritatea stațiilor, în timp ce motorina se apropie de 11 lei. La aceste prețuri, un șofer care are un rezervor de 50 de litri trebuie să scoată din buzunar peste 450 de lei pentru un plin de benzină și aproximativ 545 de lei pentru unul cu motorină. Scumpirea carburanților înseamnă costuri mai mari pentru deplasările zilnice, dar poate avea efecte și asupra prețurilor altor produse și servicii. Pentru șoferi, diferența se vede direct la fiecare alimentare, iar un plin poate reprezenta o cheltuială importantă pentru bugetul unei familii. Europa se confruntă cu o problemă demografică ce va pune presiune tot mai mare pe sistemele de pensii și bugetele statelor. Agenția de rating Moody's avertizează că numărul persoanelor de vârstă activă va scădea în timp ce populația vârstnică va crește. Potrivit proiecțiilor Eurostat, populația Uniunii Europene va atinge un maxim de aproximativ 453 de milioane de locuitori în 2029, după care va începe să scadă până sub 400 de milioane la sfârșitul secolului. În economiile G7, raportul actual este de aproximativ 3 persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, iar până în 2050 ar putea ajunge la 2 la 1. În România, datele Casei Naționale de Pensii indică aproximativ 5,7 milioane de asigurați și 4,7 milioane de pensionari, adică circa 1,2 asigurați pentru fiecare pensionar. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânze anuale neimpozabile de 6,50%, 7% și respectiv 7,50%. Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie-6 noiembrie. Titlurile de stat pot fi cumpărate astfel, între 5 octombrie și 4 noiembrie, prin platforma ghișeul.ro și între 5 octombrie și 5 noiembrie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei statului. Între 5 octombrie și 6 noiembrie pot fi achiziționate de la sediul unităților trezoreriei statului între 5 octombrie și 5 noiembrie în mediul urban și 5 octombrie și 4 noiembrie în mediul rural prin intermediul Poștei Române. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români se tem de scăderea nivelului de trai și de riscul de sărăcie. Primele gaze din Neptun Deep ar putea ajunge în rețeaua națională în prima jumătate a anului viitor. Și aflăm imediat și prognoza meteo până la sfârșitul lunii octombrie în România. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape două treimi dintre români sunt îngrijorați de scăderea nivelului de trai, iar aproape jumătate se tem de sărăcie, potrivit unui eurobarometru al Parlamentului European, analizat de Monitorul Social. 62% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul Uniunii Europene, iar 48% se tem de sărăcie, comparativ cu 32% în Uniunea Europeană. Pentru următoarele 12 luni, 44% se tem că nu vor putea plăti utilitățile, iar 40% se tem că nu își vor permite alimentele. Comisia Europeană estimează pentru România în 2026 o creștere economică de doar 0,1%. Primele gaze din zăcământul Neptun Deep ar putea ajunge în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului viitor. Proiectul dezvoltat de OMV Petrom împreună cu Romgaz a fost unul dintre subiectele discutate luni la Palatul Cotroceni, la întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și Emma Dilani, noul CEO al grupului OMV. Discuțiile au vizat momentul începerii producției și impactul exploatării asupra securității energetice a României. Neptun Deep este cel mai mare zăcământ de gaze naturale din România. Producția estimată ar putea fi comparabilă cu cea actuală a întregii țări, ceea ce ar crește disponibilitatea gazelor din surse interne. Totuși, acest lucru nu înseamnă automat facturi mai mici pentru consumatori, deoarece prețurile depind și de evoluția pieței și de taxe. O parte din gazul extras ar putea fi exportat, generând venituri suplimentare pentru stat. Prognoza meteo pentru octombrie indică temperaturi peste mediile obișnuite în România, dar cu diferențe de la o săptămână la alta în privința ploilor. Între 5 și 12 octombrie, în majoritatea regiunilor, media termică va depăși normalul perioadei, mai ales în vest. Precipitațiile vor fi sub nivelul obișnuit în întreaga țară. Între 12 și 19 octombrie, temperaturile rămân peste media la nivel național, cu diferențe ceva mai mari în sud-vest. Sudul și nord-vestul pot primi ușor mai multe precipitații decât în mod obișnuit. Pentru 19-26 octombrie se menține tendința de vreme mai caldă, îndeosebi în jumătatea vestică. Ploile se înscriu în general în valorile obișnuite, cu un mic deficit în vest și nord-vest. În intervalul 26 octombrie-2 noiembrie, mediile termice depășesc ușor normalul în toate regiunile. Precipitațiile vor avea valori apropiate de medie. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Orele dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească, benzina trece de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei per litru. Europa îmbătrânește, tot mai puțini angajați vor susține tot mai mulți pensionari. Și a început o nouă ediție a programului Tezaur. Aflăm imediat ce dobânzi au titlurile de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou, iar prețurile se apropie de pragul record pentru șoferi. Benzina standard a ajuns la aproximativ 10 lei și 5 bani pe litru în majoritatea stațiilor, în timp ce motorina se apropie de 11 lei. La aceste prețuri, un șofer care are un rezervor de 50 de litri trebuie să scoată din buzunar peste 450 de lei pentru un plin de benzină și aproximativ 545 de lei pentru unul cu motorină. Scumpirea carburanților înseamnă costuri mai mari pentru deplasările zilnice, dar poate avea efecte și asupra prețurilor altor produse și servicii. Pentru șoferi, diferența se vede direct la fiecare alimentare, iar un plin poate reprezenta o cheltuială importantă pentru bugetul unei familii. Europa se confruntă cu o problemă demografică ce va pune presiune tot mai mare pe sistemele de pensii și bugetele statelor. Agenția de rating Moody's avertizează că numărul persoanelor de vârstă activă va scădea în timp ce populația vârstnică va crește. Potrivit proiecțiilor Eurostat, populația Uniunii Europene va atinge un maxim de aproximativ 453 de milioane de locuitori în 2029, după care va începe să scadă până sub 400 de milioane la sfârșitul secolului. În economiile G7, raportul actual este de aproximativ 3 persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, iar până în 2050 ar putea ajunge la 2 la 1. În România, datele Casei Naționale de Pensii indică aproximativ 5,7 milioane de asigurați și 4,7 milioane de pensionari, adică circa 1,2 asigurați pentru fiecare pensionar. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânze anuale neimpozabile de 6,50%, 7% și respectiv 7,50%. Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie-6 noiembrie. Titlurile de stat pot fi cumpărate astfel, între 5 octombrie și 4 noiembrie, prin platforma ghiseul.ro și între 5 octombrie și 5 noiembrie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei statului. Între 5 octombrie și 6 noiembrie pot fi achiziționate de la sediul unităților trezoreriei statului între 5 octombrie și 5 noiembrie în mediul urban și 5 octombrie și 4 noiembrie în mediul rural prin intermediul Poștei Române. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Testele PISA arată o scădere a competențelor de bază în rândul tinerilor din întreaga Uniune Europeană. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venituri. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot primi și în sezonul rece 2026-2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Cererile se depun la primării, iar pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, dosarele trebuie depuse până pe 15 octombrie. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. Sunt eligibile familiile cu un venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Comisia Europeană a analizat rezultatele testelor PISA și a concluzionat că Uniunea Europeană se îndepărtează mult de obiectivul său pentru 2030 de reducerea rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie. Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale, 33,9% la matematică, 31,3% la citire și 25,9% la științe. Ministerul Educației din România a transmis că la științe și matematică rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte. Potrivit datelor, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență, adică nivelul 2 la matematică, 52% la lectură și 54% la științe. Datele analizate de Profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români se tem de scăderea nivelului de trai și de riscul de sărăcie. Primele gaze din Neptun Deep ar putea ajunge în rețeaua națională în prima jumătate a anului viitor. Și aflăm imediat și prognoza meteo până la sfârșitul lunii octombrie în România. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape două treimi dintre români sunt îngrijorați de scăderea nivelului de trai, iar aproape jumătate se tem de sărăcie, potrivit unui eurobarometru al Parlamentului European, analizat de Monitorul Social. 62% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul Uniunii Europene, iar 48% se tem de sărăcie, comparativ cu 32% în Uniunea Europeană. Pentru următoarele 12 luni, 44% se tem că nu vor putea plăti utilitățile, iar 40% se tem că nu își vor permite alimentele. Comisia Europeană estimează pentru România în 2026 o creștere economică de doar 0,1%. Primele gaze din zăcământul Neptun Deep ar putea ajunge în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului viitor. Proiectul dezvoltat de OMV Petrom împreună cu Romgaz a fost unul dintre subiectele discutate luni la Palatul Cotroceni, la întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și Emma Dilani, noul CEO al grupului OMV. Discuțiile au vizat momentul începerii producției și impactul exploatării asupra securității energetice a României. Neptun Deep este cel mai mare zăcământ de gaze naturale din România. Producția estimată ar putea fi comparabilă cu cea actuală a întregii țări, ceea ce ar crește disponibilitatea gazelor din surse interne. Totuși, acest lucru nu înseamnă automat facturi mai mici pentru consumatori, deoarece prețurile depind și de evoluția pieței și de taxe. O parte din gazul extras ar putea fi exportat, generând venituri suplimentare pentru stat. Prognoza meteo pentru octombrie indică temperaturi peste mediile obișnuite în România, dar cu diferențe de la o săptămână la alta în privința ploilor. Între 5 și 12 octombrie, în majoritatea regiunilor, media termică va depăși normalul perioadei, mai ales în vest. Precipitațiile vor fi sub nivelul obișnuit în întreaga țară. Între 12 și 19 octombrie, temperaturile rămân peste media la nivel național, cu diferențe ceva mai mari în sud-vest. Sudul și nord-vestul pot primi ușor mai multe precipitații decât în mod obișnuit. Pentru 19-26 octombrie se menține tendința de vreme mai caldă, îndeosebi în jumătatea vestică. Ploile se înscriu în general în valorile obișnuite, cu un mic deficit în vest și nord-vest. În intervalul 26 octombrie-2 noiembrie, mediile termice depășesc ușor normalul în toate regiunile. Precipitațiile vor avea valori apropiate de medie.
4: Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Walk With Me de la Felix Jen și Shams. Vin și de Pussycat Dolls cu Busta Rhymes cu Don't Chop. De bune 15, le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: care nu își achită amenziile în termen de 90 de zile riscă să rămână fără permis, documentul fiindu-le înapoiat doar după plata integrală a penalităților. Dacă până acum șoferii erau sancționați pentru depășiri pe care textul legii le menționa începând cu 10 km pe oră peste limita legală, noile prevederi specifică 5 km pe oră peste limită. Codul rutier îi pedepsește și pe șoferii prealenți dacă aceștia circulă cu cel puțin 10 km sub limita minimă de viteză impusă. Iată așadar de luat aminte modificări la legislația rutieră și amenzi pentru depășirea limitei de viteză.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Gagei din bagajul românilor nu lipsește trusa de urgență cu medicamente atunci când pleacă în vacanță, însă există riscuri și pot apărea probleme, pentru că unele țări au reguli foarte stricte în ceea ce privește substanțele care se regăsesc la liber în farmaciile de la noi. Pentru a avea o vacanță liniștită, specialiștii recomandă românilor să verifice site-ul Ministerului Afacerilor Externe înainte să pornească la drum pentru a nu avea parte de surprize neplăcute. Iată așadar de urmat sfaturile specialiștilor, dragilor și dragilor. We'll be right back.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Crazy de la Seal și Taste Like Summer de la James Blunt sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În contextul apariției recente pe rețelele de socializare a unor conturi care pretind în mod fals că reprezintă personal clerical și monahal și prin intermediul cărora se solicită bani în schimbul unor practici neortodoxe, Patriarhia Română atrage atenția asupra acestor tentative de fraudă, îndemnând la conștientizarea fenomenului și informarea corectă din surse oficiale asupra modalităților de efectuare a donațiilor. Atenția așadar la fraudele din mediul online. Ne întoarcem din nou la același subiect spinos. De această dată se folosește în mod abuziv numele bisericii.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Am altă loc, vom asculta de Anastasia pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Eliana Sabo. Până în fix, End of Beginning de la DJO și Will Smith cu Wild Wild West v-am pregătit spre ascultare. Norbisop, că sunt eu alături de voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Testele PISA arată o scădere a competențelor de bază în rândul tinerilor din întreaga Uniune Europeană. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venituri. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri reduse pot primi și în sezonul rece 2026-2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Cererile se depun la primării, iar pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, dosarele trebuie depuse până pe 15 octombrie. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. Sunt eligibile familiile cu un venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Comisia Europeană a analizat rezultatele testelor PISA și a concluzionat că Uniunea Europeană se îndepărtează mult de obiectivul său pentru 2030 de reducerea rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie. Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale: 33,9% la matematică, 31,3% la citire și 25,9% la științe. Ministerul Educației din România a transmis că la științe și matematică rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte. Potrivit datelor, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență, adică nivelul 2 la matematică, 52% la lectură și 54% la științe. Datele analizate de Profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
1: Transilvania.
3: Meteo. Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
5: Infotrafic.
3: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napocan. Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu My Life With Soul With You de la Kelly Clarkson. Vine și Shakira alături de Burn Up Boy cu Die Die pe debut de 16. Le dăm plic chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Parlamentul European a adoptat o revizuire a normelor Uniunii Europene privind permisele de conducere în scopul creșterii siguranței rutiere și reducerii numărului de accidente care provoacă anual aproape, atenție, 20.000 de decese în Uniunea Europeană. Noile reguli introduc măsuri pentru șoferi începători, dar și pentru cei profesioniști și o tranziție către permisele de conducere digitale. Avem noi reguli așadar și pentru permisele de conducere aprobate de Parlamentul European.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

sunt întrebați, mulți români spun că prevenția este importantă pentru ei, astfel că merg la investigații medicale. În realitate însă, prea puțin procedează astfel și ajung la medic doar când situația se agravează. În mediul rural, decalajul dintre intenție și acțiune este mai mare decât la oraș, arată un studiu recent. Majoritatea românilor își evaluează starea actuală de sănătate ca fiind destul de bună și acordă un scor mediu de 4 din 5. După 40 de ani, preocuparea pentru controlele medicale regulate crește, însă este influențată de nivelul de educație, potrivit unui studiu coordonat de Universitatea de Medicină din Târgu Mureș. Pentru majoritatea participanților, accesul la informațiile medicale este combinat din online, cercul social și de la profesioniști, dar medicul de familie are cea mai mare cotă de încredere. Cu toate acestea, mulți caută informațiile medicale pe internet, iar studiul arată că pe primul motor de căutare este Google 79%, apoi agenți AI 31%, site-uri web 30%, YouTube 24%, rețele sociale 20%. Printre exemplele de căutări recente avem bubițe pe corp la copii, dietă hepatică sau informații despre medici, interes pentru CV și reputație. Iată, foarte interesant acest articol. Românii se pare că ajung prea târziu la medic cu problemele de sănătate.

0: partenerul oficial BV House în Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 55, sau online pe bv-house.ro, Facebook BV House. Barier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Casanova de la Ultimate Chaos și Lola Sting de la Shapeshifters sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: apărut și topul orașelor în care garantat te simți mai bine, chiar dacă pleci în vacanță solo. Chiar dacă suntem diferiți, nevoile de bază sunt foarte asemănătoare. Ce ne interesează? Foarte simplu, siguranța, accesibilitatea meselor în oraș și ușurința cu care se poate ajunge cu avionul, arată un studiu făcut de site-ul Hostelworld. În fruntea listei se află Italia, care obține un scor mare la fiecare categorie. Roma, Rimini sau Munții Dolomiții sunt pe listele turiștilor care călătoresc singuri. Pe locul 2 este Japonia, iar pe locul 3, ce credeți, chiar Norvegia. Iată care este topul orașelor în care oamenii călătoresc singuri și se simt foarte, foarte bine.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

qua, abbiamo ascultat de la Topic și Becky G pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Liana Sabo. Până în fix plouă cu șervețele de la Alexia și Breathless de la The Course, v-am pregătit spre ascultare. Norbisop, că sunt eu alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români se tem de scăderea nivelului de trai și de riscul de sărăcie. Primele gaze din Neptun Deep ar putea ajunge în rețeaua națională în prima jumătate a anului viitor. Și aflăm imediat și prognoza meteo până la sfârșitul lunii octombrie în România. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape două treimi dintre români sunt îngrijorați de scăderea nivelului de trai, iar aproape jumătate se tem de sărăcie, potrivit

0: barometru al Parlamentului European, analizat de Monitorul Social. 62% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul Uniunii Europene, iar 48% se tem de sărăcie, comparativ cu 32% în Uniunea Europeană. Pentru următoarele 12 luni, 44% se tem că nu vor putea plăti utilitățile, iar 40% se tem că nu își vor permite alimentele. Comisia Europeană estimează pentru România în 2026 o creștere economică de doar 0,1%. Primele gaze din zăcământul Neptun Deep ar putea ajunge în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului viitor. Proiectul dezvoltat de OMV Petrom împreună cu Romgaz a fost unul dintre subiectele discutate luni la Palatul Cotroceni, la întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și Emma Dilani, noul CEO al grupului OMV. Discuțiile au vizat momentul începerii producției și impactul exploatării asupra securității energetice a României. Neptun Deep este cel mai mare zăcământ de gaze naturale din România. Producția estimată ar putea fi comparabilă cu cea actuală a întregii țări, ceea ce ar crește disponibilitatea gazelor din surse interne. Totuși, acest lucru nu înseamnă automat facturi mai mici pentru consumatori, deoarece prețurile depind și de evoluția pieței și de taxe. O parte din gazul extras ar putea fi exportat, generând venituri suplimentare pentru stat. Prognoza meteo pentru octombrie indică temperaturi peste mediile obișnuite în România, dar cu diferențe de la o săptămână la alta în privința ploilor. Între 5 și 12 octombrie, în majoritatea regiunilor, media termică va depăși normalul perioadei, mai ales în vest. Precipitațiile vor fi sub nivelul obișnuit în întreaga țară. Între 12 și 19 octombrie, temperaturile rămân peste media la nivel național, cu diferențe ceva mai mari în sud-vest. Sudul și nord-vestul pot primi ușor mai multe precipitații decât în mod obișnuit. Pentru 19-26 octombrie se menține tendința de vreme mai caldă, îndeosebi în jumătatea vestică. Ploile se înscriu în general în valorile obișnuite, cu un mic deficit în vest și nord-vest. În intervalul 26 octombrie-2 noiembrie, mediile termice depășesc ușor normalul în toate regiunile. Precipitațiile vor avea valori apropiate de medie. Sunt Liana Sabol. La Radio Transilvania continuă emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, prezent aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Where Did You Go, Jack, John Shimnek, Vin și Timbaland cu One Republic, Apologize pe debut de 17. Redăm prin chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania

0: Românii susțin în proporție de 84% că situația economică actuală a țării le-a influențat direct stilul de viață, relevă un sondaj realizat de Revere Marketing Research. Conform cercetării sociologice pentru a face față noilor condiții de trai, 49% dintre cei chestionați au redus cheltuielile curente, precum alimentele sau îmbrăcămintea, 41% au amânat investițiile majore, iar 38% au renunțat la vacanțe și alte activități de relaxare. Și uite cum românii susțin în proporție de 84% că situația economică actuală a țării le-a influențat direct stilul de viață.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Revin cu o nouă atenționare. De această dată povestim de o metodă de înșelăciune depistată de polițiști. Administratorii unor societăți comerciale sunt în atenția infractorilor cu o nouă metodă de înșelăciune. Totul începe cu un apel telefonic prin care aceștia sunt anunțați că ANAF urmează să ramburseze firmei o sumă de bani și întrebați la ce bancă au deschise conturile. Ulterior primesc și un e-mail de confirmare de la ANAF. Atenție foarte mare, o nouă metodă de înșelăciune depistată de poliție. De luat aminte, dragilor și dragilor.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior. Nu rata prețurile la uși începând de la 1300 de lei per bucată la unele modele de uși marca Portadors. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai 1, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House. Mai mult decât design, e stilul tău de viață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Simți aleluia de la Dr. Alban și Mr. Noedal de la Terry Swims. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: contextul apariției recente pe rețelele de socializare a unor conturi care pretind în mod fals că reprezintă personal clerical și monahal și prin intermediul cărora se solicită bani în schimbul unor practici neortodoxe, Patriarhia Română atrage atenția asupra acestor tentative de fraudă, îndemnând la conștientizarea fenomenului și informarea corectă din surse oficiale asupra modalităților de efectuare a donațiilor. Atenția așadar la fraudele din mediul online. Întoarcem din nou la același subiect spinos. De această dată se folosește în mod abuziv numele bisericii.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Wow, ce ne-am ascultat, dragi Sugar Babes, pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea, Liana Sabo. Până atunci, Save My Love de la Kygo, Katie și Griffin și If You Could Read My Mind de la Stars on 54 v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți în compania mea.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească. Benzina trece de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei per litru. Europa îmbătrânește, tot mai puțini angajați vor susține tot mai mulți pensionari. Și a început o nouă ediție a programului Tezaur. Aflăm imediat ce dobânzi au titlurile de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou, iar prețurile se apropie de pragul record pentru șoferi. Benzina standard a ajuns la aproximativ 10 lei și 5 bani pe litru în majoritatea stațiilor, în timp ce motorina se apropie de 11 lei. La aceste prețuri, un șofer care are un rezervor de 50 de litri trebuie să scoată din buzunar peste 450 de lei pentru un plin de benzină și aproximativ 545 de lei pentru unul cu motorină. Scumpirea carburanților înseamnă costuri mai mari pentru deplasările zilnice, dar poate avea efecte și asupra prețurilor altor produse și servicii. Pentru șoferi, diferența se vede direct la fiecare alimentare, iar un plin poate reprezenta o cheltuială importantă pentru bugetul unei familii.

0: Europa se confruntă cu o problemă demografică ce va pune presiune tot mai mare pe sistemele de pensii și bugetele statelor. Agenția de rating Moody's avertizează că numărul persoanelor de vârstă activă va scădea în timp ce populația vârstnică va crește. Potrivit proiecțiilor Eurostat, populația Uniunii Europene va atinge un maxim de aproximativ 453 de milioane de locuitori în 2029, după care va începe să scadă până sub 400 de milioane la sfârșitul secolului. În economiile G7, raportul actual este de aproximativ 3 persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, iar până în 2050 ar putea ajunge la 2 la 1. În România, datele Casei Naționale de Pensii indică aproximativ 5,7 milioane de asigurați și 4,7 milioane de pensionari, adică circa 1,2 asigurați pentru fiecare pensionar. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânze anuale neimpozabile de 6,50%, 7% și respectiv 7,50%. Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie-6 noiembrie. Titlurile de stat pot fi cumpărate astfel între 5 octombrie și 4 noiembrie prin platforma ghiseul.ro și între 5 octombrie și 5 noiembrie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei statului. Între 5 octombrie și 6 noiembrie pot fi achiziționate de la sediul unităților trezoreriei statului între 5 octombrie și 5 noiembrie în mediul urban și 5 octombrie și 4 noiembrie în mediul rural prin intermediul Poștei Române. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcu este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Something Beautiful de la Robbie Williams. Vine și Taylor Swift cu I Knew It, I Knew You pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: foarte important de reținut, spun eu, este faptul că proprietarii mobilelor obțin gratuit online extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele de plan cadastral pe ortofotoplan direct din platforma Maietera, accesând maietera.ancpi.ro. Așadar, de luat aminte, nu mai trebuie să mergem fizic, le putem obține online extrasele CF, pentru că despre ele este vorba, se pot obține absolut gratuit.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Cercetările recente arată că trei culori anume sporesc atractivitatea și percepția statutului. Roșul și negrul cresc în mod semnificativ percepția statutului persoanei care le poartă. Roșul, una dintre cele mai puternice culori dacă se dorește atragerea atenției. Activează emoții intense, cum ar fi pasiunea, de aceea este frecvent utilizat în medii mai elegante sau romantice. Negrul este culoarea sofisticării prin excelență. Este sinonim cu sobrietatea, misterul și autoritatea. Este asociată și cu controlul și liniștea, trăsături care se transmit prin atitudinea celui care le poartă. Albastrul este culoarea aleasă de persoanele care generează cea mai mare atracție. Calmul este adesea sinonim cu încrederea, de aceea este una dintre culorile cele mai utilizate în mediile de lucru. Iată așadar, foarte, foarte interesant, care sunt cele trei culori care ne fac mai atractivi.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Belong to You de la Lenny Kravitz și Ella Ella de la Kate Ryan sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Tocmai ajunge pământul, au fost prezentate planurile pentru prima unitate de cazare de pe Luna. Hotelul gonflabil va fi construit pe pământ și transportat în spațiu, oferind cazare pentru 4 persoane timp de 5 nopți cu vedere la stele și pământ. Compania Galactic Resources Utilization Space are planuri ambițioase de a deschide primul hotel pe Luna în 2032. Hotelul va fi dotat cu sisteme de reciclare a aerului și generare de oxigen, control al temperaturii, reciclare apei, sisteme de evacuare de urgență și adăpost împotriva furtunilor solare. Așadar, pentru cei care doriți să faceți o excursie ceva mai departe, să știți că se lucrează la construirea primului hotel pe Luna.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Hey, that I made you love me, de la Ariana Grande s-a auzit aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Liana Sabo. Până în fix, Wasted Love de la Offenbach și la Geek și Grenade de la Bruno Mars v-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. Pa, pupat! Pa, pa!

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români se tem de scăderea nivelului de trai și de riscul de sărăcie. Primele gaze din Neptun Deep ar putea ajunge în rețeaua națională în prima jumătate a anului viitor. Și aflăm imediat și prognoza meteo până la sfârșitul lunii octombrie în România. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape două treimi dintre români sunt îngrijorați de scăderea nivelului de trai, iar aproape jumătate se tem de sărăcie, potrivit unui eurobarometru al Parlamentului European, analizat de Monitorul Social. 62% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul Uniunii Europene, iar 48% se tem de sărăcie, comparativ cu 32% în Uniunea Europeană. Pentru următoarele 12 luni, 44% se tem că nu vor putea plăti utilitățile, iar 40% se tem că nu își vor permite alimentele. Comisia Europeană estimează pentru România în 2026 o creștere economică de doar 0,1%. Primele gaze din zăcământul Neptun Deep ar putea ajunge în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului viitor. Proiectul dezvoltat de OMV Petrom împreună cu RomGaz a fost unul dintre subiectele discutate luni la Palatul Cotroceni, la întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și Emma Dilani, noul CEO al grupului OMV. Discuțiile au vizat momentul începerii producției și impactul exploatării asupra securității energetice a României. Neptun Deep este cel mai mare zăcământ de gaze naturale din România. Producția estimată ar putea fi comparabilă cu cea actuală a întregii țări, ceea ce ar crește disponibilitatea gazelor din surse interne. Totuși, acest lucru nu înseamnă automat

0: costuri mai mici pentru consumatori, deoarece prețurile depind și de evoluția pieței și de taxe. O parte din gazul extras ar putea fi exportat, generând venituri suplimentare pentru stat. Prognoza meteo pentru octombrie indică temperaturi peste mediile obișnuite în România, dar cu diferențe de la o săptămână la alta în privința ploilor. Între 5 și 12 octombrie, în majoritatea regiunilor, media termică va depăși normalul perioadei, mai ales în vest. Precipitațiile vor fi sub nivelul obișnuit în întreaga țară. Între 12 și 19 octombrie, temperaturile rămân peste media la nivel național, cu diferențe ceva mai mari în sud-vest. Sudul și nord-vestul pot primi ușor mai multe precipitații decât în mod obișnuit. Pentru 19-26 octombrie se menține tendința de vreme mai caldă, îndeosebi în jumătatea vestică. Ploile se înscriu în general în valorile obișnuite, cu un mic deficit în vest și nord-vest. În intervalul 26 octombrie-2 noiembrie, mediile termice depășesc ușor normalul în toate regiunile. Precipitațiile vor avea valori apropiate de medie.
1: Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: FM,
2: online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească, benzina trece de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei per litru. Europa îmbătrânește, tot mai puțini angajați vor susține tot mai mulți pensionari și a început o nouă ediție a programului Tezaur. Aflăm imediat ce dobânzi au titlurile de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou, iar prețurile se apropie de pragul record pentru șoferi. Benzina standard a ajuns la aproximativ 10 lei și 5 bani pe litru în majoritatea stațiilor, în timp ce motorina se apropie de 11 lei. La aceste prețuri, un șofer care are un rezervor de 50 de litri trebuie să scoată din buzunar peste 450 de lei pentru un plin de benzină și aproximativ 545 de lei pentru unul cu motorină. Scumpirea carburanților înseamnă costuri mai mari pentru deplasările zilnice, dar poate avea efecte și asupra prețurilor altor produse și servicii. Pentru șoferi, diferența se vede direct la fiecare alimentare, iar un plin poate reprezenta o cheltuială importantă pentru bugetul unei familii. Europa se confruntă cu o problemă demografică ce va pune presiune tot mai mare pe sistemele de pensii și bugetele statelor. Agenția de rating Moody's avertizează că numărul persoanelor de vârstă activă va scădea în timp ce populația vârstnică va crește. Potrivit proiecțiilor Eurostat, populația Uniunii Europene va atinge un maxim de aproximativ 453 de milioane de locuitori în 2029, după care va începe să scadă până sub 400 de milioane la sfârșitul secolului. În economiile G7, raportul actual este de aproximativ 3 persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, iar până în 2050 ar putea ajunge la 2 la 1. În România, datele Casei Naționale de Pensii indică aproximativ 5,7 milioane de asigurați și 4,7 milioane de pensionari, adică circa 1,2 asigurați pentru fiecare pensionar. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânze anuale neimpozabile de 6,50%, 7% și respectiv 7,50%. Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie-6 noiembrie. Titlurile de stat pot fi cumpărate astfel, între 5 octombrie și 4 noiembrie, prin platforma

0: .ro și între 5 octombrie și 5 noiembrie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Între 5 octombrie și 6 noiembrie pot fi achiziționate de la sediul unităților Trezoreriei Statului între 5 octombrie și 5 noiembrie în mediul urban și 5 octombrie și 4 noiembrie în mediul rural prin intermediul Poștei Române. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

Radio Transilvania.

0: acasă.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșteni FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților continuă să crească. Benzina trece de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei per litru. Europa îmbătrânește, tot mai puțini angajați vor susține tot mai mulți pensionari. Și a început o nouă ediție a programului Tezaur. Aflăm imediat ce dobânzi au titlurile de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou, iar prețurile se apropie de pragul record pentru șoferi. Benzina standard a ajuns la aproximativ 10 lei și 5 bani pe litru în majoritatea stațiilor, în timp ce motorina se apropie de 11 lei. La aceste prețuri, un șofer care are un rezervor de 50 de litri trebuie să scoată din buzunar peste 450 de lei pentru un plin de benzină și aproximativ 545 de lei pentru unul cu motorină. Scumpirea carburanților înseamnă costuri mai mari pentru deplasările zilnice, dar poate avea efecte și asupra prețurilor altor produse și servicii. Pentru șoferi, diferența se vede direct la fiecare alimentare, iar un plin poate reprezenta o cheltuială importantă pentru bugetul unei familii. Europa se confruntă cu o problemă demografică ce va pune presiune tot mai mare pe sistemele de pensii și bugetele statelor. Agenția de rating Moody's avertizează că numărul persoanelor de vârstă activă va scădea în timp ce populația vârstnică va crește. Potrivit proiecțiilor Eurostat, populația Uniunii Europene va atinge un maxim de aproximativ 453 de milioane de locuitori în 2029, după care va începe să scadă până sub 400 de milioane la sfârșitul secolului. În economiile G7, raportul actual este de aproximativ 3 persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, iar până în 2050 ar putea ajunge la 2 la 1. În România, datele Casei Naționale de Pensii indică aproximativ 5,7 milioane de asigurați și 4,7 milioane de pensionari, adică circa 1,2 asigurați pentru fiecare pensionar. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânze anuale neimpozabile de 6,50%, 7% și respectiv 7,50%. Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie-6 noiembrie. Titlurile de stat pot fi cumpărate astfel, între 5 octombrie și 4 noiembrie, prin platforma ghișeul.ro și între 5 octombrie și 5 noiembrie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei statului. Între 5 octombrie și 6 noiembrie pot fi achiziționate de la sediul unităților trezoreriei statului între 5 octombrie și 5 noiembrie în mediul urban și 5 octombrie și 4 noiembrie în mediul rural prin intermediul Poștei Române. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Testele PISA arată o scădere a competențelor de bază în rândul tinerilor din întreaga Uniune Europeană. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venituri. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot primi și în sezonul rece 2026-2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Cererile se depun la primării, iar pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, dosarele trebuie depuse până pe 15 octombrie. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. Sunt eligibile familiile cu un venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Comisia Europeană a analizat rezultatele testelor PISA și a concluzionat că Uniunea Europeană se îndepărtează mult de obiectivul său pentru 2030 de reducerea rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie. Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale: 33,9% la matematică, 31,3% la citire și 25,9% la științe. Ministerul Educației din România a transmis că la științe și matematică rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte. Potrivit datelor, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență, adică nivelul 2 la matematică, 52% la lectură și 54% la științe. Datele analizate de Profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Testele PISA arată o scădere a competențelor de bază în rândul tinerilor din întreaga Uniune Europeană. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venit.

0: Venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Comisia Europeană a analizat rezultatele testelor PISA și a concluzionat că Uniunea Europeană se îndepărtează mult de obiectivul său pentru 2030 de reducere a rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie. Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale, 33,9% la matematică, 31,3% la citire și 25,9% la științe. Ministerul Educației din România a transmis că la științe și matematică rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte. Potrivit datelor, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență, adică nivelul 2 la matematică, 52% la lectură și 54% la științe. Datele analizate de Profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Say low.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Kin FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.